0: andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
1: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
2: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harberg og endda Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor enighed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskeligt DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her er solen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire, og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog med.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professor og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høgsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15
0: til 4 meter hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Dalin på Lille Hus i Jylland. Lige knap og nap 4:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembrudssange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Lukken.

ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit. Her er The Seal og Kiss from a Rose.

Nabia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår. Ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle, hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i Provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen, der er næppe noget som en

Helle havde foreslået hej matematik og party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Konge var det her med diskosnæv, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som endt også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris.

Om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i denne her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra

Det her med Forfra Sårbar, klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i Morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af Morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år. Det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første dag, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Favre Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4 Trafik. Vær opmærksom, hvis du kører i nordgående retning E45 fra Randers mod Hobro. Der har vi nemlig nogle dækrester liggende i højre vognbane. Der skulle være styr på det så langt til, at der er nogen, der er på vej på at fjerne det. Der går nok lige en 10 minutters tid endnu, og det var altså E45 i nordgående. Det var højre vognbane efter 38 Purhus i retning mod Hobro.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Julia Smuen her på Lipstick Lies.
3: Det er en morgen, hvor vi finder... Skal vi ikke finde den her frem? Ja, altså det er jo ikke fordi det sådan er at James Bond eller The Americans, vi er ude i. Eller Ethan Hunt, der gør et eller andet. Men alligevel lidt, ikke? Fordi mens adgangen for forskere fra Kina, Rusland og Iran sidste år blev begrænset med et baggrundstjek, der skal sikre, at de ikke er spioner, når de skal arbejde på Aarhus Universitet. Ja, så kommer turen nu også. Muligheden er der i hvert fald for også lige at give de studerende et tjek, for der er altså nok at beskytte.
4: Det kan være menneskeligt DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting.
2: Nå, det lyder spændende.
3: Det er vigtige informationer, der ikke skal falde i hænderne på de forkerte. Så derfor altså kan man nu også sådan baggrundstjekke de studerende.
2: Ja, fedt nok.
3: Ja.
2: Der er nok også en del, der puster ud og tager indtrykkene ind efter efterskolernes dag. Hvad skal det være? Skal det være Victoria eller Frederiks hjem de næste par år?
3: Ja, hvad for nogle linjer skal man lige vælge og sådan lidt, ikke?
2: Og så er der jo faktisk 19 forskellige efterskoler at vælge imellem, hvis dit barn bøvler med ord og bogstaver, der hopper rundt på papiret som lopper.
3: Det er National Ordblind Uge i den her uge på Lystrup Have Efterskole. Der ser de på, hvad et år med fokus og målrettet hjælp kan gøre.
5: Det får et boost på deres selvtillid, fordi de er i sådan et, jeg kan næsten sige, drivhus omkring ordblindhed.
2: Ja, tak.
3: Ja, og så var der jo altså drage på menuen for de danske fodboldspillere i Parken i går.
6: Den her gang højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer til værs. Vi har klidret på målstregen. Gustav Isaksen sender den i nettet. Danmark fører med 2-0 imod Wales.
2: Ej, det var rart, hva'?
3: Ja, det var faktisk en helt speciel fornemmelse. Altså, vi kan faktisk vinde en fodboldkamp.
2: Tænk en gang.
3: Tænk
2: en gang.
3: Ej,
2: så dejligt.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyttet.

0: Ja, du kan spille i takt og alt ting. Det var flot. Mariah Carey og Dreams Lover.
1: Ja, hvis man levede dengang i 90'erne, så er det en sang, man kan helt udenad. Også selvom man ikke synes, den var særlig god.
0: Også på skrivebordstrummen.
1: Den blev spillet her og der alle vejen med god grund.
0: Det gør den så stadig.
1: Det var fantastisk kunstner.
0: Fantastisk. Dejligt. Ja. Og du har noget citat i dag.
1: Ja, det kan vi ikke lige det der spionværk? Kan vi ikke lige...
0: du vil gerne have den
1: igen? Ja, skal vi ikke det bare, fordi...
0: Se, om vi ikke lige kan sige...
1: Citatet til dagen og vejen har nemlig spionhatten på. Og kommer fra en politisk thriller. Det er ikke kun udefra, der bliver spioneret. Det gør det også indenfra. The Workshop hedder bogen. Forfatter Volker G. Frimutsch. Hvor de kloge, men også lidt foruroligende ord bliver ytret. Og lad det være citatet til dagen og den hengemte og kun lidt oplyste vej. Citatet, det lyder sådan her. Vi kan gøre mere for folk, hvis de ikke er så bevidste om, hvad det er, vi forsøger at gøre.

0: El Augusta sammen med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Johnny, en status på trafikken?
1: Jamen, der er du heldig allerede nu, fordi det er resterne, der lå tidligere på E45 i Nordgården efter Randers. De er blevet fjernet, så det behøver du altså ikke vente på. Og derudover så ser det altså meget roligt ud ude i trafikken. Altså, nu har vi også lige startet op på morgentrafikken, så lad os nu se.
0: Ja, ja.
1: Men altså, jeg er optimistisk.
0: Det lyder dejligt, og hvis der er noget at berette, så meld endelig bare ind til Johnny. Han sidder klar. 70 100 110.

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan være svært at leve med ordblindhed, og for mange børn og unge kan kampen med ordene blive roden til mistrivsel.
0: Lystrup Have Efterskole ved Bryrup har fokus på at støtte unge med ordblindhed, og her der bliver der gjort op med mistrivsel, fortæller forsætter Niels Martin Sørensen.
3: For de fleste elever vil jeg sige, at det har en altafgørende betydning for at få rejst sig op. Han har sagt sådan noget i overført betydning. Stå ved sig selv. Jeg ved, når de tager fra os, så ved de, hvad det vil sige. Det får et boost på deres selvtillid, fordi de er i sådan et, jeg kan næsten sige drivhus omkring ordblindhed.
2: I dag starter den nationale ordblinde uge som en årlig begivenhed, hvor der bliver sat fokus på det at være ordblind.
0: Og det gør en forskel, mener Niels Martin Sørensen, for det er med til at gøre ordblindhed mindre tabubelagt. Derudover er hjælpemidlerne i dag også bedre.
3: Jeg havde en lærer inden for nylig, som sagde, det har aldrig været nemmere at være ordblind, fordi hjælpemidlerne er ekstremt gode.
0: Og det anslås, at lige under 500.000 danskere lever med ordblindhed.
2: Et nyt lovforslag vil give Aarhus Universitet mulighed for at afvise eller udvise visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed.
0: Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået en sådan proces. Det fortæller Moderaternes Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi støtter den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Den nye lov, der er på vej, er noget, de studerende på Aarhus Universitet er bekymret for, fortæller Julie Olesen, forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Jeg tror, vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
0: Og forslaget her, det gælder alle danske universiteter.
2: Thomas Helmig bliver den første, der spiller koncert på AGF's nye stadion i Aarhus, skriver han i sit nyhedsbrev.
0: Ja, koncerten den bliver den 24. september 2027 og afslutter en sommerturné, der begynder i slutningen af maj. Og det nye stadion, det bliver jo både hjemmebane for AGF og også en ny scene til store koncerter.
2: Helmig spillede på det gamle stadion i 2022 og kalder den aften for uforglemmelig.
0: Den koncert, jeg spillede på det gamle Aarhus stadion i 2022, sidder i mig endnu. Den sidder stadig inde i mig og vibrerer. Det var et eller andet i luften den aften, skriver han.
2: Og derfor kalder han det kæmpe stort at få lov til at åbne et nyt kapitel i sin hjemby.
0: Vi får skyet regn vestfra, og så er der temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Cat's Eye og Animal. Hvert år søger flere tusind udenlandske unge om at komme til Danmark for at studere på et universitet.
1: Men nogle af dem vil komme til at forske i en teknologi, der er så avanceret, at det altså ikke må ende i de forkerte hænder.
0: Derfor så er regeringen klar med et nyt lovforslag, der skal forhindre spionage ved at give universiteterne lov til at lave baggrundstjek af de her studerende. Godmorgen, prodekan Brian Winther.
2: Godmorgen.
0: Fra Aarhus Universitet. Hvilke studerende er det, man gerne lige vil ind og lave lidt baggrundstjek på, Brian?
2: Der er to faser der. I udgangspunktet er det de samme, som vi i dag laver tjek på, når de skal ansættes, altså de samme nationaliteter. Og dem tager vi fra PET's trusselsrapport mod Danmark, og det er i dag Rusland, Kina og Iran.
0: Okay.
2: Når det så er sagt, så har vi institutter, der arbejder med det, der hedder kritisk teknologi, og der tager vi udgangspunkt i EU's eksportkontrolliste. Og det er så vendt på hovedet, sådan at ud over et sæt af på forhånd godkendte lande, som er EU og fem andre lande, vi har tillid til, så bliver der lavet tjek på alle andre de cirka 20 lande.
1: Så det er altså ikke bare noget, I sådan finder ud af, at jeg kan sidde sådan og sige, nå, men det kunne være fint, og vi vil også lige tjekke her og sådan noget. Hvad er det for noget forskning, som I gerne vil beskytte, siden det her det er nødvendigt?
2: Det er faktisk meget sjældent selve forskningen, for nu at være ærlig. Vores forskning bliver oftest publiceret i åbne journaler, men det er den baggrundsviden, der ligger til grund for forskningen. Det kan være danskernes DNA, det kan være viden om, hvor vores elnet ligger hen, og det kan være grundlæggende fundamenter for at bygge kvantecomputere, hvor man så kan sige, hvordan man bygger kvantecomputeren, det bliver publiceret, men de teknikker, der skal til for at få det til at fungere, det publicerer man sjældent.
1: Hvorfor vil det være så stort et problem, at den viden, den kom i andres hænder?
2: Jamen, det er jo sådan noget, sådan en halvgammel fyr som mig har måttet lære, der noget, der hedder rigets sikkerhed. Det har vi ikke rigtig brugt siden 1980'erne, vel? Men det er jo simpelthen teknologier her, som er det, vi kalder dual use. Altså, de kan både have en civil og god anvendelse, men de kan også have en militær og negativ anvendelse. Og der bliver vi jo så spillet gode af forskellige myndigheder, der siger, den her form for teknologi er vi ikke interesseret i, at de her lande får, for det vil være en trussel mod os.
1: Så PET er ind over blandt andet, sådan at det ikke bare er jer, der sidder og vælger ud og tænker, hvordan vil så sådan et tjek komme til at se ud? Altså, I er jo ikke gået i gang endnu, men hvad er det, I så vil kigge efter? Har I nogen idé om det?
2: Ja, altså, vi tager udgangspunkt i, hvor du kommer fra først og fremmest, ikke? Og så tager vi også lidt udgangspunkt i, hvordan du er eksponeret i forhold til militær og efterretningstjeneste i det land, du kommer fra. Det bliver nok vanskeligere med studerende, end det er med ansatte i dag. De har meget lidt baggrund som studerende. Og så skal vi til udgangspunkt i, hvad vil du så gerne studere? Det er jo sådan i Danmark, at universitetsuddannelser er forskningsbaseret, og det vil sige, at man kommer i kontakt med forskningen, og så skal vi identificere de steder, hvor man gennem sit studium vil få adgang til data, der ikke er frit tilgængelige, og som kunne være bekymrende. Det bliver ikke ret mange studier, det må jeg lige sige, men det er rart at have muligheden for de få studier, hvor det er tilfældet.
0: Har I opdaget noget, hvor I tænker, det her, det var vist, der skulle vi vist have været ops? Eller altså, har I haft episoder, hvor det her, det måske
2: Nej,
0: skulle være sket?
2: Vi har på Aarhus Universitet ikke haft nogen episoder. Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interessante eller følsomme data til fremmede magter.
0: Okay, og vildt nok. Nå, ja. Vi taler meget mere om det her, når vi lige har fået lidt musik fra Dasha. Det her er Austin.

0: Dasha her med Austin. Vi har stadig Brian Winter, prodekan på Aarhus Universitet, med os. Og Brian, I har jo allerede for i et par år nu lavet baggrundstjek på de forskere, der søger job på Aarhus Universitet. I er jo især skeptiske, kunne vi høre, over for forskere fra Kina, Island, Iran og Rusland. Hvor mange har I afvist indtil videre?
1: Vi har afvist færre end 120. Det sidste tal, det hed 112, og det er sådan en måned gammel, så der kan godt være røget et par stykker på.
0: Okay.
2: Så de er jo altså måske derude, dem som I sådan lidt mistænker, men kunne man ikke godt forestille sig, at hvis de her onde magter, de virkelig vil finde noget, så kan de putte deep spies ind, som i The Americans, hvor de har fjernet alle muligheder for at opdage deres spionbaggrund og sådan noget?
1: Jo, altså det er bestemt ikke universitetets opgave at fange spioner. Det ligger vi hos PET. Vores opgave er at beskytte vores mulige medarbejdere. Og det, der ofte sker, det er, at efterretningstjenesten i et andet land finder ud af, at denne her person har adgang til de her data, og så lægger man pres på dem, typisk igennem den familie, de stadigvæk har hjemme i landet. Og det er der, hvor vi går ind og siger, så skal vi beskytte vores medarbejdere imod at blive sat i den situation.
2: Men man kan jo også beskytte så meget, at det bliver en udfordring. De studerende på universitetet, altså studenterrådet, er lidt bekymrede, fordi at studerende fra lande, de her lande, du nævner, kan komme til at føle sig mistænkeliggjort som spioner jo. Og der er også risiko for at misbruge loven. Måske. Altså, hvad tænker du om det?
1: Ja, den første kan jeg faktisk virkelig godt forstå. Mm. Vi forsøger at vende den om og sige, prøv at høre her, hvad med de ansatte har det virket i hvert fald, og vi vil også gøre det med de studerende. Nu bliver de jo tjekket ved fordøren, og det betyder, at I som studerende skal ikke gå rundt og være mistænkelige over for jeres medstuderende, fordi når de er kommet ind på universitetet, så er de faktisk blevet tjekket, og så skal I ikke være bange. Og det er det samme med forskningen. Forskning baserer sig på tillid, og forskerne ved, at de kolleger, de får ind, uanset nationalitet, er tjekket, så de kan have fuld tillid til.
2: Og hvad så, Brian, med det principielle, altså når forskning, så mange som muligt skal vel have glæde af den fine viden, som bliver udvundet på den fornemste Aarhus Universitet institution. Altså strider det ikke imod både studerende og forskernes DNA sådan at få udelukket både dygtige kolleger, men også dygtige kommende kolleger og studerende altså på den her baggrund?
1: Det gør helt sikkert ondt. Det går ondt i maven på mig, dengang jeg begyndte på det. Der er også forskere, der synes, det er virkelig irriterende, at den her person, som de godt kunne tænke sig at rekruttere, får et nej, og beder om at lige få lavet grundigere tjek, og det gør vi oftest, hvis ikke det sådan er helt åbent lyst. Ikke? Men vi holder jo en balance, hvor jeg skal jo aldrig sige nej en gang for lidt. Det duer ikke. Men jeg skal heller ikke sige nej alt for meget, hvor det ikke var nødvendigt. Så det er den der balance mellem falsk positiv og falsk negativ, vi forsøger at få. Det er 9,5%, vi afviser i dag. Det er ikke så mange. Vi har fra 23 til 25 kunne se, at antallet af iranske medborgere, der bliver ansat, er konstant, og antallet af kinesiske er faktisk steget med 25%. Så det er ikke sådan, vi lukker os ind om os selv. Det er bare enkelte fagligheder, hvor det gør meget mere ondt end på andre.
0: Det er ikke så længe siden, vi så den der sag med, at der var nogle russere, der forsøgte at rekruttere danskere til at udføre noget spionageopgaver herhjemme jo, hvor man jo kan komme til at gøre det, fordi man ikke ved bedre, eller det ligner en eller anden sådan dære inde på internettet. Det her, det er vel virkelig, virkelig svært, fordi selv med de danske studerende, er man jo ikke nødvendigvis altid sikker på, jamen, kan vide, hvad de deler med andre.
1: Jamen, det er jo lidt derfor, at der også har en positiv effekt, at vi snakker om de her ting, ikke? Altså, jeg bliver oftest bedt om at minde folk om det, der hedder handlerens lov, som siger, altså, du skal ikke beskrive det som ondskab, det, der lige så godt kan forklares med dumhed.
0: Ja,
1: okay. Og det er jo det, hvor det netop er, ikke? Er du ond, eller er du dum? Det kan være virkelig, virkelig vanskeligt at afgøre, ja. Ikke sandt? Så derfor er det også godt, at vi får stangen op og siger, jamen, bare fordi, at du kender svaret på det spørgsmål, der bliver stillet, så behøver du måske ikke at give det svar, hvis ikke det er en person, du ligesom forstår, hvorfor de stiller spørgsmålet.
0: Jamen, vil du være Brian Winter, prodekan på Det Tekniske Fakultet og formand for UAS implementeringsgruppen. Vi siger mange tak for, at du har været med til at tage snakken her til morgen.
1: Velbekomme.

0: Hjalmar sammen med Katinka og værd at vente på.
1: Og det er Thomas Helmigs første koncert på AGF's nye stadion i Aarhus, garanteret også.
0: Vi havde det jo lige i de regionale nyheder. Han meldte jo ud i sit nyhedsbrev, at den 24. september næste år, der skal han indvie det nye stadion med en rigtig Thomas Helmig-koncert.
1: Ja, det bliver jo vildt. Selvfølgelig fordi det sitrer og vibrerer stadigvæk i Thomas Helmig, da han sidst var på det gamle Aarhus stadion i 2022. Ikke?
0: Jo, præcis. Det har sitret længe.
1: En kæmpe oplevelse bliver det. Det er senere i den her uge, at billetterne åbner, tror
0: ja,
1: jeg. Jeg mener, det er på onsdag.
0: Måske.
1: Nå. Men det der jo er, det er, at der er jo godt nok lang tid til den 24. september 2027, tænkte vi lige.
0: Der er jo næsten et år.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig godt at have noget at glæde sig til, men det kunne jo også være, at der skete noget i den uge, vi går ind i nu, hvor du også tænker, det er også en af dem, hvor jeg har sat sådan et større eller mindre kryds i kalenderen, fordi det vil jeg være med til.
0: Det er da...
1: Det skal jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg lyst til, det glæder jeg mig til. Det kan være store ting, det kan være mindre ting. Jeg har for eksempel et lille kryds i min kalender på fredag. Der er sort nat i Skanderborg med åbning, tror jeg nok, af den der nye Adelgade. Altså det, der er sådan en god gade, skråstreg kørselsgade.
0: Det, der har taget, 10 år at få styr på? Eller?
1: Det har taget lidt tid, og der er nogle værre bump på. Så det glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at køre, eller rettere sagt gå.
0: Vi vil gerne høre, hvordan din kalender den ser ud. Hvad glæder du til i ugen, der kommer? Ja. Der kan vi alle sammen glæde os til om et år, men lad os nu lige glæde os lidt til det nære. Meld ind på en sms, øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.
1: Det koster en krone plus takst.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hvad går du og glæder dig til ugen, der kommer? Østmellemrum, og så din besked afsted til 1212.
2: Næste stop, Nyborg Station.
3: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
2: Nyborg Station.
3: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
2: Live på B5 i DR Lyd.
0: Lige præcis. Og nu tager vi en status på vejret, Simon.
4: Ja, det synes jeg, at vi skal gøre.
0: Og godmorgen og glædelig mandag.
4: Ja, også i godmorgen og glædelig mandag, siger jeg. Jamen, vejret i dag, det er altså stadigvæk præget, at vi får ret lun luft op fra det sydlige Europa. Det kommer stadig fra sådan en sydlig, sydøstlig kant. Ikke den store styrke, men det er altså der, hvor vi kan sende de varme hilsner fra over det varme vejr, vi får op. Og der bliver altså også et par skyer at kigge på i dag. Det er nok mest alt i virkeligheden en grå dag. Ja. Ude på eftermiddagen er der plads til i hvert fald sådan lidt mere højtliggende skyer, hvor der kommer lidt mere lys igennem. Men overordnet set, så bliver det altså mere gråt, end det bliver blåt i dag.
1: Har de gaver med de der skyer der?
4: Ja, det kunne de jo sådan set godt tænke sig her. Lige nu, der har vi faktisk regnvejr, der trækker op over det jyske. Det ligger mest ud over sådan Ringkøbing, Struer og Hanstholm-kanten, men der er der nok også nogen, der har en regnmåler i græsplænen omkring Silkeborg eksempelvis, der kan konstatere, at der er blevet lige 0,2 mm.
1: Okay.
4: Det må sige sig være beskedent.
0: Ej, det er der ikke nogen, der skyller væk af.
4: Nej, det er der ikke. Altså, jeg har heller ikke taget en regnjakke med i dag. Jeg har en jakke, der kan klare lidt regn, og det er måske også et meget fint bud på, hvad du skal stiller på at have klar til i dag. Altså, det bliver overkommeligt, vil jeg sige.
0: Storretter.
4: Ja, men ellers, temperaturer i eftermiddag, der også får lov til at nå lidt højere op. Der er der nok mange her i det østjyske, der kan nyde en 16-17-18 grader, så nogenlunde det niveau, vi altså havde i går. Så det her meget, meget fine september efterårsvejr, det er ikke over endnu.
0: Vidunderligt.
5: Ja.
0: Vi siger mange ting. Er der noget, Simon? Ved du noget, du lige glæder dig til? Du har 10 sekunder i løbet af ugen, der kommer.
4: Jeg synes da bare, det er dejligt, at vi kan sige 28. september, og man stadig kan rende rundt i shorts og t-shirt, uden at ligne en optimist, der er sådan lidt for insisterende på, at det er altså stadig varmt nok.
0: Perfekt. Den tager vi med. Tusind tak for det, Simon.
4: Velkommen.
0: Radioavis efter Simple Red og Stars.

0: Simply Red og Stars. Hvad glæder du dig til i ugen, vi nu har taget hul på? Ting, du har i kalenderen, du skal, og som du glæder dig til, meld endelig ind i en sms. Det gør du ved at skrive øst, laver et mellemrum, og så din besked. Den sender du afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-tax. Så samler vi op efter radioavisen, der kommer nu.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Ja, fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad landet
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her til sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. er du stået op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra? Bor du i de østlige egne, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Fogh Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: P4 Trafik. Lige en status over morgentrafikken indtil videre. Det er stille og roligt, at trafikken forløber sig. Der er dog spærret i nordgående retning ved 57 Horsens Syd fra kørslen. Det betyder altså, at du ikke kan komme ind mod Horsens eller på Vestvejen i det hele taget, hvis du skal mod Billund. Det kan du altså ikke ved den her oprindelige 57 Horsens Syd, og du kan heller ikke komme nordpå ind fra Vestvejen. Og det trækker altså noget kø på rute 30, og det gør det ind fra Ringvejen og rute 170 i den sydlige del af Horsens.
13: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Ja, det var en kort fred for udfordringer i trafikken, for der er netop sket et havari ud på en motorvejstrækning. Det er Silkeborg Motorvejen, det er i Østgående, og det er fra Silkeborg til Låsby. Og det er mellem 26 Hårup og Låsby, hvor den ene vognbane er spærret. Jeg ved ikke, om det er venstre eller højre, men det er, fordi en bil er gået i stå, og det trækker altså nogle hårde opbremsninger og kø.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Noah med over byen.
3: Det er mig, der står herude og banker på, tænker Thomas Helmi garanteret, fordi han jo skal spille på det, der formentlig engang bliver det nye Aarhus Stadion, hvis det nogensinde bliver færdigt.
2: Vi må håbe, det bliver færdigt.
3: Til den, hvad var det?
2: 24. september næste år. Der skal der i hvert fald laves indvielseskoncert med, ja, Thomas Helmi.
3: Det er lang tid at vente på noget rigtig lækkert, og vi tænkte, skulle vi ikke bare kigge på, hvad venter vi på i den uge, der kommer her? Hvad er der af gode, spændende ting, som man kan kaste sig over?
2: Lige præcis. Der er blandt andet Ida, der skriver, jeg glæder mig til fredag, hvor jeg har taget fri, fordi min mand og jeg tager på weekendophold i København.
3: Ja.
2: Og det er lidt sjovt, for så kom der også en anden sms, hvor der stod P4 Øst, så den var røget i den forkerte indbakke. Man skal starte med, husk at starte med Øst, men der står en forlænget weekend i København med konen i Nyhavn.
3: Det kan være.
2: Det kunne være, det var den samme.
3: Der er også Nikolaj, weekendens højdepunkt. Carlo og Head på Vin Danmark i Aarhus. Lørdag hiphop med vilde instrumentale beats. Det bliver tight, det bliver svedigt. Kan ikke vente, skriver Nikolaj. Jeg har også lige været en tur i kalenderen, for det er også sådan lidt, hvad sker der rundt omkring i det østjyske? Jo, Dansk Veteranbilklub har træf om torsdagen. Det er jo lige for det nye, det lød ligesom de der gamle sådan nogle, de der Hong Kong, som man garanteret kan opleve i Ry Simtoften 3. Det er vist hver torsdag, der er det. Er der ikke også noget ved Kalvi, tror jeg, om tirsdag?
2: Og der er også
3: med sådan nogle biler. Randers Kirkemusikfestival, halihaløjsa, hele ugen. Københavns Drengekor kommer forbi, jazz, gospel workshop, fortællekoncerter, All Safari. Og så kan jeg da også bare lige, altså den kan jeg da godt kaste i puljen, Killer Bees, Floorball, U17-holdet. Det er lang tid siden, der har været et U17-hold. Det er der nu. De spiller på lørdag i Hørning imod Brønderslev. Hotshots.
2: Det bliver spændende.
3: Det bliver en banger af en kamp, det kan jeg godt sige.
2: Du kan også melde ind med, hvad du glæder dig til i løbet af ugen. Det kan være stort, det kan være småt. Ting, du i hvert fald bare går og glæder dig til. Øst, mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12.12. Og hvis man gerne vil med til den der Thomas Helmi-koncert, så kan jeg sige, at det officielle billetstal, det starter på fredag.
3: Hvad er fredag?
2: Klokken 10, ja. Inde på Ticketmaster. Der er også nogle gange, hvor der er et lille link til, at man kan komme foran i køen.
3: Ja.

0: Duffy og Mercy. Hvor stramt må grebet blive om, hvem der egentlig må komme ind på vores universiteter, det diskuterer vi i dag. For sidste år, der blev adgangen for forskere fra Kina, Rusland og Iran jo altså begrænset med et baggrundstjek, der skal sikre, at de ikke er spioner, når de kommer for at arbejde. Ikke?
1: Præcis, og med et nyt lovforslag, der er turen jo så nu kommet til de studerende. Godmorgen, Julie Olesen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Studerende fra for eksempel Kina kan nu risikere at få et nej fra rektor til at blive dine medstuderende. Hvordan har du det med det?
2: Altså, jeg tror ikke som sådan, at vi er imod lovforslaget på den baggrund. Jeg tror bare, vi er bekymrede for, hvordan det kan påvirke det internationale studiemiljø.
1: Okay.
2: For vi har allerede oplevet, at der er rigtig mange barrierer for, at de internationale studerende kan være på AU, og vi er bare bekymrede for, at det her kan gøre, at der er mindre incitament til at kommer og studere på universitetet i Danmark.
0: Hvorfor skulle det betyde, at der var færre, der vil komme og studere, fordi at man risikerer at få sådan en baggrundstjek, eller hvad?
2: Ja, jeg tror ikke, det er som sådan risikoen. Jeg tror bare, man skal være påpasselig med, hvordan det ligesom udmøntes i praksis. Jeg tror, vi går meget op i, at reglerne bliver så transparente som muligt, så de ved, hvad de går ind til, og at de ikke føler sig afvist på forhånd som sådan. Så vi går meget op i, at retningslinjerne er klare, så de ligesom, ja, ved, hvad de går ind til.
0: Kan der også ligge sådan lidt en tanke om, at det på en eller anden måde jo er en overordnet mistænkeliggørelse af nogle studerende fra nogle bestemte lande, det her, og det ikke er så rart, eller hvad?
2: Ja, 100%. Den tankegang har vi da også selv haft, fordi det er da uheldigt at gå ud fra, at bare fordi man kommer fra et tredje land, at man så kan være spion. Så derfor vil vi også håbe, at man vil tilstræbe og kigge på det i de yderste tilfælde, og kigge mere på en case-to-case-basis omkring det, så det ikke bare er alle studerende fra tredje land, som så bliver afvist på grund af det.
1: Vi havde jo prodekan Brian Winther med lidt tidligere, som jo kommenterede på det her med trygheden. Han sagde sådan her:
3: vi forsøger at vende den om og sige, prøv at høre her, nu bliver de jo tjekket ved fordøren, og det betyder, at I som studerende skal ikke gå rundt og være mistænkelige over for jeres medstuderende, fordi når de er kommet ind på universitetet, så er de faktisk blevet tjekket, og så skal I ikke være bange.
1: Er der ikke også noget befriende eller rart i det der med at kunne sige, okay, hvis de er her, så er det okay?
2: Jo, 100%. Altså, den tanke kan jeg godt følge. Jeg tror bare, at det handler om en måde, man skal balancere det på, for selvfølgelig skal vi beskytte den nationale sikkerhed, også når man kigger på verdenssituationen. Der er ingen tvivl om det. Men jeg tror også, vi skal balancere, at AU også skal have plads til internationale forskningsstuderende og internationale studerende, der ligesom kan være med til at præge studiemiljøet positivt. For jeg ser omvendt det også som en rigtig positiv ting, at AU har så mange internationale studerende, fordi de går ligesom ind i foreningslivet, og man møder ind i det faglige miljø, og man får mulighed for at møde nogen, der nødvendigvis ikke er ligesindede som en selv, og møder andre kulturer, hvilket jeg ser som en positiv ting. Så jeg tror bare, at det handler meget om at balancere de to hensyn. Balancere den nationale sikkerhed, men også balancere muligheden for, at der fortsat kommer rigtig mange internationale studerende til Aarhus.
0: Og spørgsmålet er så, hvordan man kan balancere det, fordi det er som om, at PETs trusselsvurdering og den risiko, der ligger der, kan veje sådan noget tungere end hensynet til, hvordan studerende lidt føler det, og hvordan de har det. Altså, hvordan vil I gerne have, at loven den bliver brugt for at sikre, at den så ikke rammer de forkerte?
2: Jeg tror, det vi går allermest op i, det er transparens. At retningslinjerne er klare, så de internationale studerende ikke er tvivl om, hvad de ligesom går ind til. Så de ved, hvad de skal forberede sig på forhånd, og de ligesom får de bedst mulige vilkår for at starte på universitetet.
1: Julie Olesen, forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Tak for at komme her til morgen.
2: Selvfølgelig. Tak for at invitere.

0: Hvad siger du?
1: Jamen, jeg siger bare, at det vælter jo ind med gode ting, man kan tage sig til. Jeg glæder mig til, som også flere af mine med bøger i Menneskebiblioteket, at bruge 30 minutter hver dag på at hjælpe de, der studerer til at blive socialrådgiver med at forstå hver vores titler. Min titel er udsat for psykisk vold, og der er ikke ret mange mænd, der snakker om det, skriver TB. Der er rigtig mange gode forskellige ting, man kan glæde sig til, udover at man på fredag måske skal have billet til Thomas Helmigs koncert.
0: Sid klar til at skaffe noget, der så kan, man kan gå og glæde sig til i stort set et år.
1: Martin glæder sig til en masse ingenting. Det er også med. Det er også dejligt.
0: Godt. Vi hopper en tur i trafikken til Johnny.
2: Ja, for der kan jeg desværre præsentere en motorvejskø fortsat, der er blevet længere end sidst, jeg fortalte om den. Det er på grund af en havreret bil på Silkeborg motorvejstrækket fra Silkeborg til Låsby Aarhus. Og det er den ene vognbane, der er blokeret kort før restepladsen derude, og det er mellem de to frakørsler, Hårup 26 og 24 Låsby. Der er der altså kø, og det er fordi den ene vognbane er blokeret.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: London Beat og I've Been Thinking About You.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Nu får danske universiteter mulighed for at lave baggrundstjek af udenlandske studerende for at beskytte forskningen mod spionage.
3: Universiteterne har allerede i et par år lavet baggrundstjek af forskere fra Rusland, Iran og Kina, og den mulighed vil regeringen nu udvide, så det også gælder unge fra de samme lande.
2: På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. Forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
4: Det kan være menneskeligt DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
3: Når universitetet laver baggrundstjek på forskere, bliver der kigget på uddannelsesbaggrund og hvem de har samarbejdet med. Men det kommer universitetet ikke til at kunne finde på de studerende.
4: Så vi skal øve os lidt, og de danske universiteter kommer til at snakke sammen. Det gør vi hele tiden om, hvordan gør vi det her på en måde, som beskytter Danmark i den udstrækning, vi har brug for det, uden at bare blive til sådan et... Vi siger nej, fordi du kommer fra dette land.
3: Og Brian Winter forventer, at det bliver meget få studerende, som vil blive afvist, da det er begrænset, hvor meget følsom data studerende har adgang til.
2: En del danskere har over de seneste måneder ændret holdning til vores svineproduktion her i landet.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin. I Danmark inden folketingsvalget i foråret var tallet 37%.
2: På gaden i Aarhus deler Pia Hansen og Alfred Lorentzen den holdning.
5: Jeg mener helt klart, der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
6: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
3: Der bliver i øjeblikket produceret ca. 30 millioner svin i Danmark om året.
2: Men når danskerne ønsker færre svin, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, det mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
7: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
3: Fire foreninger i Randers kan blive nødt til at flytte, hvis forsvaret vælger Randers til et nyt uddannelses- og konferencecenter.
2: Det er Randers Amtsavis, som skriver, at Randers Kommune har varslet foreningerne mundtligt om, at deres klubhuse kan blive berørt, men der er endnu ikke indgået nogen aftale med forsvaret.
3: Randers Kommune ejer grundene, men foreningerne har lejet sig ind, og de ejer selv klubhusene. Kommunen siger til Amtsavisen, at foreningerne er blevet kontaktet, så de ikke først skulle læse om sagen i netop avisen.
2: Hvis planerne bliver til noget, kan foreningerne skulle flytte inden for et til halvandet år.
3: Vi får skydevejr, regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd.
1: P4 morgen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: Nick & Jay. Mod solnedgangen. Kunne man jo godt glæde sig til en tur vestpå, ud, kig ud over det store, blanke hav. Hvis det nu var det, man var til. Vi har jo spurgt efter ting, som vi går og glæder os til. Hver især i løbet af ugen, jo fordi, at vi kan alle sammen glæde os et helt år på, at Thomas Helmig skal spille en koncert, så frem, at der nu er et fodboldstadion, der ender med at stå færdig til om et år.
1: Det er meget rart også at glæde sig til noget, der ligger lidt tættere på.
0: Det var nemlig det.
1: Ja.
0: Og der er der kommet det forskelligt. Der er blandt andet kommet Erik, der skriver, jeg glæder mig til onsdag, fordi der tager jeg til Japan i en uge for at træne Aikido. Aikido. Og så også for at lege turist ind imellem. Det lyder også drøn dejligt. Der er også kommet den her fra Pernille, der skriver, jeg glæder mig til i morgen aften, hvor jeg starter et helt nyt valpehold. Du er god til lyden i dag.
1: Ja, men altså.
0: Som jeg skal følge de næste to måneder. Og så har yngste barnet fødselsdag, som han holder på lørdag. Og apropos fødselsdag,
1: så har vi nemlig en fødselsdag, som vi skal have fejret, inden klokken den bliver 9. Så det bliver altså nu. I kan nok godt høre det på tonerne her, i hvert fald hvis I levede i start 0'erne. Det var en kvinde, der lagde hele verden ned. Avril Lavigne hedder hun i begyndelsen af 0'erne. Hun var og er en modpol, stilmæssigt, musikmæssigt, til Britney, Aguilera og Simpson, og hvad de ellers alle sammen hed.
0: Det må man nok sige.
1: Rocking necktie, black eyeliner, white tank top, rockede pop. Punk toner med attituden helt i top. Hun bliver 42 i dag. Eller, altså, det vil sige, det gjorde hun jo i går, den 27. september. Men vi kan nå det, fordi hun bor jo som den punk-rocker. Hun er selvfølgelig i L.A., og tidsforskellen dertil...
0: Nå, det er stadig i dag.
1: Det er 9
0: eller
1: timer,
0: det er stadig i går
1: så
0: i dag.
1: Det er stadig søndag den 27. september i L.A. Vi fejrer fødselsdagen med... Og det viser måske nok også, hvordan tiden er gået. Med en af hendes rekordsange. Det er nemlig... Avril Lavigne, der står bag den første officielt anerkendte musikvideo, der ramte 100 millioner YouTube-views. Og det var meget dengang.
0: Og det var rigtig meget dengang.
1: Det var det i hvert fald. Det var hendes sang, den hedder Girlfriend. Og måske var der en grund til, at den var først til de 100 millioner. Ret sjov historie. Hun udgav den nemlig på en hel bunke forskellige sprog. Altså, hvor hun oversat omkvædet. Hun siger selv, for eksempel, at den her version, den var ret svær.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Ja, den er simpelthen tysk. Fransk havde hun det vist lidt lettere med. Hun er jo kanadier.
0: Ja, så måske det gik rimelig okay.

0: Jeg elsker det her. Hun var, jeg ved faktisk ikke, hvor mange lande hun var rundt om, men hun var saftsusen også lige omkring det japanske.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej, den vil jeg næsten hellere høre. Apropos Erik, der skulle til Japan, så kan han glæde sig til den her.
0: Det var nemlig det. Han kan jo se, om han kan få den derovre. Og mange andre versioner var hun ude på. Vi snupper den på originalsproget. Tillykke med de 42 år. Avril, og tak for musikken.

0: Lavigne og Girlfriend. Og apropos Girlfriend, så skal vi til et sted, hvor mange finder den første af slagsen. Vi skal på efterskole.
1: I dag starter den nationale ordblind uge, hvor der over hele landet bliver sat fokus på, hvad det vil sige at være ordblind.
0: Lige præcis. I den forbindelse, der har vi sendt dig, Camilla Scheel, ud til Lystrup Have Efterskole i Bryrup ved Silkeborg. Det er nemlig et af landets 19 efterskoler for ordblinde.
2: Det er nemlig rigtigt, og jeg var faktisk lige på vej ind i kantinen for at spise morgenmad sammen med alle de andre elever, men så faldt jeg faktisk lige over den her plakat, som hænger her på væggen. Og der har jeg simpelthen skrevet en tekst op, men med en hulens masse stavefejl, tør jeg godt sige. Niels Martin Sørensen, du er forstander her på efterskolen. Det her, det er jo, altså ud over plakaten her, så ligner det her jo en fuldstændig almindelig efterskole.
3: Ja, det er det også.
2: Men det er jo faktisk en efterskole kun for ordblinde. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Det er nødvendigt, fordi ordblinde har fortjent, når de har, alle mine elever, de har siddet i, inkluderet i folkeskolens store klasser i 7, 8 eller 9 år, og været måske den eneste, eller måske 2-3 stykker i klassen, der har været ordblinde. Og så fortjener man, synes jeg, når man skal til at slutte skolegangen af, at man er et sted, hvor alle ved, hvad det vil sige ved ordblinde. Fordi alle er ordblinde. Det er en kæmpe, kæmpe energifaktor at sætte på.
2: Mm. Du siger jo faktisk, at en tredjedel af jeres elever tidligere har haft lidt dårlig trivsel på de skoler, de har gået før den her. Altså, hvad er det, den her efterskole gør anderledes?
3: Jamen altså, det er faktisk så simpelt, at det der egentlig er mest specielt, det er, at alle elever er ordblinde. Og derfor er de bare ligesom alle de andre. Og vi har jo selvfølgelig enormt meget fokus på de hjælpemidler, der er for ordblinde i fagene. Men det er der så mange folkeskoler, der har. Men det er bare noget andet, når man bare er ligesom de andre. Der er nogen, der, når de går i 8. klasse, synes, de er lidt utjekket og skal bruge de der hjælpemidler. Og ved, at de kommer her, hvor alle gør det, så kan de bedre så vokser de.
2: Men helt konkret, hvad er det, I gør for eleverne, som er anderledes, som gør, at de trives bedre?
3: Vi har mindre klasser. Vores klasser er omkring 14 elever i per klasse. Og det betyder, at det er nemmere at komme rundt og komme rundt om eleverne. Og nemmere at være at få hjælp. Og så er lærerne, de er også skarpe på, hvordan man bruger de hjælpemidler. Og så er det, så arbejder vi også meget med selvværd. Fordi det er sådan, at mange ordblinde kunne godt tænke, at når jeg nu er i gruppe arbejde, så er det måske bedre dem, der ikke er ordblinde, de fremlægger. Ja. Sådan er det ikke her, der bliver de nødt til at gøre det. Og så lærer de at stå frem, lærer at stå ved sig selv, og så de får også et ordentligt boost på selvtilliden.
2: Nu har vi jo en hel uge, hvor vi fokuserer på ordblindhed, og der er jo 19 efterskoler i Danmark, som jo er dedikeret til det her. Altså, det virker jo som om, at der er meget fint fokus på det. Hvorfor er det nødvendigt, at vi stadig snakker om det?
3: Altså, det er jo ikke os, der arrangerer ordblinde ugen, men jeg kan jo, og jeg ved ikke, om ugen i sig selv gør det, men nu har jeg været her i det 25. år, jeg er forstander. Jeg kan jo mærke en kæmpe forskel på at være ordblind i dag og ordblind i 2002, da vi startede. Folk har jo efterhånden, sådan almen befolkning har fundet ud af, at man jo ikke er dum, fordi man er ordblind. Der er man ganske almindelig ung menneske, som bare har nogle ekstra ting, de skal kæmpe med. Og derfor er de måske bare lidt mere seje end de fleste. Men da vi startede, der var der faktisk mange af vores elever, der troede, at de var dumme. Men det er de jo ikke. De kan mega meget.
2: Kan du mærke en forskel på eleverne så?
3: Ja, jeg synes, jeg kan mærke, at deres syn på sig selv er forbedret i løbet af de år. Og det er selvfølgelig ikke ordblinde ugens skyld, men det er da med til, at der sættes fokus på det. Der er masser af arrangementer rundt omkring hele landet.
0: Ordblindforeningen anslår, at der er lige under 500.000 ordblinde i Danmark. Og lige om lidt, der skal vi tilbage til Lystrup Have Efterskole og snakke med to af eleverne.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

P4 Trafik, vær opmærksom, hvis du kører på Djursland Motorvejen fra Djursland mod Aarhus Nord og E45. Der er nemlig en del opbremsninger, og der er en lille smule kø. Det er i forbindelse med, at to biler er puffet sammen. De er altså bragt ud i nødsporet, så der skulle være frit i de tilbageværende vognbaner, men det giver altså lige noget ekstra urolig kørsel, altså frem mod Lisbjerg i retning mod E45.

0: Så er det radioavis. Klokken er 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for naturmiljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: P4 Trafik, så lad os lige få en frisk opdatering på Djursland Motorvejen, som jeg lige for et øjeblik siden, altså før nyhederne fortalt, var langsom kørsel, og i hvert fald en del hårde opbremsninger på grund af et uheld, der var sket, men ret hurtigt fik bragt bilerne i nødsporet. Nu er der næsten normaliseret, så i hvert fald er der ingen grund til at forlade Djursland Motorvejen i forhold til at hoppe på noget alternativt ruter. Men på Randersvejen, som ikke ligger ret langt derfra, altså 180'eren ned af Lisbjergbakken, der går det altså særlig langsomt her til morgen. Vi har fået at vide, at man er i gang med et stribearbejde. Jeg går ud fra, at det er hvide striber, man maler på vejen. Men det gør, at den ene vognbane, hvor der normalvis er to i retning mod Aarhus, den er altså blokeret, og derfor så lister man altså kun lige så forsigtigt ned af Lisbjergbakken. Og så minder jeg lige om, at der er spærret i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, fra kørslen E45 i nordgående, og det samme gælder, når du kommer ind fra Vestvejen, enten fra Horsens eller Billundsiden, så kan du heller ikke komme nordpå til E45.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Pharrell Williams med Happy.
3: Og jeg har pludselig fået travlt.
2: Okay.
3: Jamen det er fordi New York Times har udgivet den der 100 bedste tv-serier.
2: Det er rigtigt.
3: Og der er altså, selvom der er mange, jeg har set, så er der også utrolig mange, jeg ikke har set.
2: Der er virkelig mange gode.
3: Ja, det er Breaking Bad er jo etter.
2: Ja.
3: Den skal ses.
2: Så har vi Mad Men også med. Ja. Og der er virkelig mange gode.
3: Altså, Game of Thrones, alle 48.000 sæsoner.
2: Måske hvis man scroller længe nok i de der 100, som New York Times nu har fundet, at der også er en enkelt, man kan finde ind på DRTV.
3: Oh,
2: jeg ved det ikke.
3: The Americans er der også. Det kunne jeg forestille mig. The Crown har i hvert fald været der. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er der.
2: Også god.
3: Er også med. Masser.
2: Ej, der er mange gode.
3: Det er Peaky Blinders. Watchmen, Normal People, Parks and Recreation, Downton Abbey, The Americans, Curb Your Enthusiasm.
2: Og husk nu, det er fra, altså det er fra årtusindskiftet.
3: Yeah.
2: Det er fra 25-26-ish år, der er kommet. Ja, der er kommet mange gode serier.
3: Og det kan man selvfølgelig lade sig inspirere. Jeg har bare lige en ting, jeg gerne vil sige til den liste.
2: Ja.
3: Eller det vil sige, det er sådan set ikke så meget mig, der vil sige det. Det er Nora
2: fra Skam.
3: Hun siger sådan her.
4: Nej.
3: Nå. For når du nu kigger ned over alle de her 100, hvad har de så til fælles? De er jo alle sammen på...
2: Gud, de er alle sammen på engelsk.
3: Er det i hvert fald alle dem, jeg lige kan se, er på. Og det er sådan lidt, altså Skam er jo verdens bedste teenage-serie ever. Jeg har lige genset den med min datter. Fabelagtig. Den
2: hvor
3: er endnu bedre anden
2: gang. Hvor er
3: bogen
2: henne?
3: Ja, for eksempel også. Altså La Casa de Papel, den tyske Dark, der jo altså er tidsrejse genialiteter.
2: Forbrydelsen med den sweater.
3: Ja, nå ja. Jamen du, det er rigtigt.
2: Så hvis... Er Barnaby på? Altså, den er, ved jeg godt, den er også engelsk, men den, ellers, men den er selvfølgelig ikke fra efter. Eller den er nok faktisk også fra efter,
3: jo, men
2: fordi den er jo stået på i 30-40-50 år.
3: Det handler om premiere. Premieren skal være der, og det, der tror jeg vist godt, der behøver vi ikke bruge Google for at finde ud af, at det var lang tid.
2: Nå, det er faktisk en meget god pointe, faktisk, det der med.
3: Ja.
2: Det kan godt være, der er nogen, bare fordi sproget nu engang har været et andet end engelsk, der fortjener en plads. På den liste.
3: Men ikke når man er New York Times og USA.
2: Men så kan vi da lave en lille supplerende.
3: Så er det bare det. Nå ja.
2: Det kunne da godt.
3: Det kunne da være meget sjovt. Hvad for en serie, som ikke er engelsk, amerikansk, altså engelsksproget. Hvad for en serie skal også på listen?
2: Langt fra Las Vegas.
3: Så kyl. Det er de, med de der lange. Det er Robert. Selvfølgelig.
2: Nå. Jørgens pølsebrød. Løgbrød. Ja, okay, fedt. Det åbner vi for. Du kan melde ind på sms'en. Hvad savner du på den her liste? Altså af tv-serier, der ikke er engelsksproget.
3: Ja, 12-12, Øst-Mellemrum, inden besked. Langt fra Las Vegas er taget, Skam er taget, La Casa de Papel og Dark. Ellers er det bare om at give den gas.
2: Hold nu køb. Nej, det siger man ikke.
3: Nej,
2: det siger man ikke.
3: Det må du ikke sige.
5: Jeg kender alle dine tanker, men de kan ikke skræmme mig.
2: Robert Dølhus.

0: Beyer, og hvem er det, der græder nu?
1: Der skal vi tilbage til Lystrup Have efter skole, og det skal vi, fordi vi jo taler om ordblindhed.
0: Ja, det gør vi i forbindelse med, at det er den nationale uge for ordblindhed, og Lystrup Have efter skole er jo en efterskole for kun ordblinde. En ud af 19 efterskoler af den slags i Danmark. Lidt tidligere, der talte vi jo med forstanderen, som jo sagde det her med, at det giver bare et fællesskab, det der med, at alle er lige. Alle er ordblinde, og det betyder, at man ikke er uden for, hvad kan man sige, sammenholdet for fællesskabet, fordi man er ordblind.
1: Eleverne skal vi til nu, og dem har du fanget to af, Camille Sjæl.
2: Jamen, det er nemlig rigtigt. Jeg er hoppet ned i idrætshallen her på efterskolen, hvor der altså lige om lidt skal være fuld gang i den med boldspil og en masse andre gode sager. Og så var det, at jeg lige fik lov til at fange jer to, Johanne og Magnus. I er jo begge to 15 år, går i 9. klasse her på efterskolen, og er jo begge to ordblinde. Johanne, hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage til den gang, hvor du gik på en almindelig skole her for et år siden. Hvordan var det at gå i skole der?
3: Altså, det var sådan lidt svært, fordi jeg blev konstateret ordblind til sidst i 7. og jeg fik ikke sådan de der hjælpemidler der. Så altså, det var bare, at jeg blev konstateret. Så, ja, så det var lidt svært, og sådan, jeg har altid vidst, at der var lidt galt der.
2: Mm. Og hvordan kunne du mærke det, når du havde undervisning?
3: Jeg kunne ikke helt læse så hurtigt som de andre, og sådan, jeg kunne heller ikke stave sådan virkelig meget. Jeg blev meget bedre til at stave nu, men altså, jeg kunne slet ikke stave der tilbage. Ja.
2: Og Magnus, du går jo også her på efterskolen, er jo lige startet for godt og vel en halvanden måneds tid siden. Hvordan var det for dig at gå på en almindelig folkeskole?
4: Det var også svært, men det var lidt noget andet, på grund af, at jeg fandt ud af, at jeg var ordblind rimelig tidligt, så jeg havde ligesom alle hjælpemidlerne, havde fundet ud af, hvad jeg skulle gøre. Der var bare det, at alting blev ligesom ændret over til, at jeg kunne bruge det, få det læst op og sådan noget.
2: Mm-hmm. Og nu går jeg jo her, og du har jo gået her i et år, og du har gået her i halvanden måned. Hvordan er det, Johanne, at gå her nu? Hvilken forskel har det gjort for dig, at du er på en efterskole kun for ordblinde?
3: Altså, det har gjort så meget for mig. Altså, det, jeg kan næsten ikke forklare det. Altså, det er sådan en helt anden verden for mig, altså både med alle de her hjælpemidler og sådan noget, og lærerne, vi har flere lærere i klasserne, og vi har mindre i klasserne. Mm. Så jeg synes bare, altså det er noget af det bedste i verden.
2: Mm. Ja. Hvad med dig, Magnus?
4: Jeg synes også, det er meget rart, på grund af, at der er mere fokus, man har mere tid til at samle energi, og der er nok pauser, så man kan få nok energi til de næste timer, og så er der altid det ekstra fokus, vi får, så vi har styr på, hvad vi skal. Mm.
2: En ting er jo det faglige, det her med at kunne læse og skrive, men en anden ting er jo også det sociale. Jeg kunne forestille mig, nu er I jo på en efterskole kun for ordblinde. Hvordan, altså, hvilken forskel har det gjort socialt for jer?
4: Det er rart at vide det der med, at man altid kan, altså alle, der er rundt omkring en, de ved noget af, hvordan man selv har det med ordblindheden. Så man kan ligesom bare gå til dem, der står tættest på. Mm. Og så er det, ja, altså, så lever man jo med alle dem, der er her, så man får meget lidt folk at kende. Mm.
2: Og Johanne, hvad betyder det for dig, det her med, at I alle sammen er i samme båd?
3: Altså, det er virkelig dejligt, fordi altså, nu kommer jeg fra en klasse, hvor der var sådan 10 ordblinde, men sådan, hvor at alle de ordblinde, og alle har de samme problemer, bare i forskellige grader. Og man kan hjælpe nogen, eller man kan få hjælp af nogen. Altså, det er ikke bare lærerne, der kan hjælpe dig, så jeg synes, det er virkelig fedt.
2: Mm.

0: Everyday Life fra Lasse skriver. Johnny, en status på trafikken?
1: Jamen, jeg vil sige, det er faktisk blevet til en glimrende afvikling af trafikken her sen mandag morgen. Fordi ikke for en lang siden, der var der decideret kø ned ad Lisbjergbakken, fordi man var i gang med stribearbejde, fik jeg at vide. Jeg kan godt se, at når du er kommet næsten ned mod Elgiganten området dernede, jamen så går det langsomt indadgående, som det jo altid gør ind ad Randersvej. Men på selve Lisbjergbakken 180'erne, det ved jeg ikke, om man er stoppet med at male eller er færdig med det, fordi der er det altså normaliseret. Og Djursland Motorvejen ser godt ud, E45 ser godt ud. Der er selvfølgelig vejarbejde stadigvæk, men det har vi jo vendt os til.
0: Så, ja. Det er jo blevet new normal.
1: Ja, det kan man sige, jo.
0: Det lever vi med.
1: Man bliver helt skræmt den dag, at på tidspunkt, at det er overstået, fordi man har alt for meget tid til års.
0: Så kommer du til at komme en anden time for tidligere på arbejde. Ja. 70 100 110 er nummeret ind til Johnny, hvis der trods alt er et eller andet.

0: Share og Believe. Vi kigger lidt på serier, der ikke fandt vej til New York Times top 100-liste over de bedste tv-serier siden årtusindskiftet.
1: Måske fordi de foregik på et andet sprog end det engelsk-amerikanske, som de amerikanske journalister åbenbart er de eneste, der kan forholde sig til.
0: Ja, det må jo nu engang være sådan. Der er kommet den her, hvor der står den israelske serie Fauda.
1: Ja!
0: Åh, ja tak. Helt fantastisk. En blanding af Homeland og 24. Hours, altså Jack Bauer, hvor israelske agenter jæger Hamas-terrorister.
1: Den er altså også fed. Det er sjovt med de der, hvor der er dobbelt parenteser klammer, når de går undercover og skal tale altså arabisk. Altså israelerne taler arabisk. Så er der sådan en dobbelt klammer om det, så man kan... den er fabelagt.
0: Den er virkelig, virkelig fed. Der er også kommet den her fra Flemming, der skriver, jeg vil gerne foreslå Ørnen. Fordi jeg virkelig elsker den serie. Jeg har set mange gange, skriver Flemming. Også god serie.
1: Ja, måske lige tidlig nok premiere i forhold til, at det skal være i det her årtusind, tror jeg. Og det samme også med Rejseholdet. Absolut den bedste. Det er ikke til diskussion, skriver Christoffer. Nummer to, det er Strisser på Samsø. Der ved jeg så ikke, Christoffer. Man skal altid passe på med at se serier, man elsker. Se dem igen. Men jeg tror, jeg har oplevet det flere gange med andre serier, at når man så ser dem igen, så det er ikke altid, at de er helt så gode, som man lige husker dem.
0: Det kan godt blive en lidt undervældende oplevelse.
1: Ja, det kan det. Om det er det med Strisser på Samsø, det ved jeg ikke. Det er det sikkert ikke.
0: Vi har også den norske tv-serie Exit.
2: Har jeg ikke set.
0: Åh, den skal du se. Nå. Den er virkelig fed. Jo, den skal du se.
1: Lækkert. Altså, jeg kan godt lide norsk, jo, med skam, kan I forstå, jo, ikke?
0: Jo, og så er der en, der går igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er Babylon Berlin. Den skal være nummer et på listen. Det tror jeg vist roligt, vi kan sige, i hvert fald ifølge jer med alle de stemmer, den har fået. Og er der ikke noget med den sidste afgørende sæson?
0: Jo, den er lige kommet. Den kom jo den 19. september. Der kunne den streames inde på noget tysk tv-kanal, og så kan jeg jo fortælle, at den forventes at være på DRTV i slutningen af året.
1: Og da vi nåede op til at nazisterne for alvor har sat sig på magten, den startede jo der i mellemkrigstiden, og så op. Altså, den er
0: så fed.
1: På så mange planer. Den rykker rundt på ens bevidsthed.
0: Det er fedt. Nå, fedt. Er det god bud, synes jeg. Tak for dem.
1: Ja.
0: Vi har nogle regionale nyheder lige efter blæst.

0: forkerte hænder.
1: Det kan være menneskeligt DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
0: Det nye lovforslag retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark, og det kan også omfatte udvekslingsstuderende.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget. Det fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
3: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: Og hvor lovforslaget forventes at træde i kraft 1. februar til næste år.
0: Det kan være svært at leve med ordblindhed, og for mange børn og unge kan kampen med ordene blive roden til mistrivsel.
2: Lystrup Have Efterskole ved Bryrup har fokus på at støtte unge med ordblindhed, og her der bliver der altså gjort op med mistrivselen, det fortæller forstander Niels Martin Sørensen.
4: For de fleste elever vil jeg sige, at det har en altafgørende betydning for at få rejst sig op. Han har sagt sådan i overført betydning, stå ved sig selv. Jeg ved, når de tager fra os, så ved de, hvad det vil sige. Det får et boost på deres selvtillid, fordi de er i sådan et, jeg kan næsten sige et drivhus omkring ordblindhed.
0: I dag starter den nationale ordblinde uge, som er en årlig begivenhed, hvor der bliver sat fokus på at være ordblind. Og det gør en forskel, mener Niels Martin Sørensen, for det er med til at gøre ordblindhed mindre tabubelagt.
2: Og derudover så er hjælpemidlerne i dag også bedre.
4: Jeg havde en lærer indtil for nylig, som sagde, det har aldrig været nemmere at være ordblind, fordi hjælpemidlerne er ekstremt gode.
2: Østjyllands Politi fik søndag aften kl. 20.22 en anmeldelse om, at der var en mand, der var blevet stukket med kniv på Rymarken i Hasle i Aarhus Vest.
0: Politiet skriver i en pressemeddelelse, at de hurtigt havde flere patruljer på stedet, men gerningsmanden eller gerningsmændene var flygtet.
2: Det var en 19-årig mand, der var blevet stukket, og han blev indlagt med alvorlige skader. Politiet har søgt efter spor på stedet og efterforsker nu sagen intensivt for at finde frem til, hvad der er sket og hvem der står bag.
0: En skydedag venter, der kan også være regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver bare sådan lidt svag til jævn fra omkring syd. I løbet af dagen drejer den til nordvest, så måske skal du lige have en paraply eller noget regntøj med, når du bevæger dig ud i dag, ikke?

0: Uanset her fra Rasmus Sebak.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yes, der er blevet clickbaitificeret til den helt store guldmedalje.
3: Yep.
0: Men jeg vil faktisk sige, at jeg tror, at dine muligheder er gode i dag.
3: Det er jeg glad for at høre.
0: Og hvis man har været inde på DR.dk, så kan man jo lege med, når vi nu skal regne ud, hvad der gemmer sig bag min lidt kringlede overskrift på artikler fra DR.dk. Vi kaster os ud i det.
3: Ja.
2: Nummer 1.
0: Nordmændene har overtaget dansk debat.
3: Ja, nu siger du, det er nemt. Danmark spillede håndbold mod Norge. Gjorde de ikke i går, tror jeg. Eller i forgårs, eller et eller andet.
0: Det ved jeg.
3: Det føler jeg heller ikke med i.
0: Det har ikke noget med det at gøre.
3: Vi har lige tabt til dem i fodbold. Har det noget med det at gøre?
0: Nej, men det har noget at gøre med i den boldgade. Bogstaveligt talt, boldgade.
3: Jamen, jeg må simpelthen sige pas. Jeg ved ikke, hvad det er for en debat, de har overtaget.
0: Det handler om Ørjan Nylund, Norges landsholdsmålmand.
3: Ja.
0: Manden, der jo ved VM reddede straffespark mod Brasilien, spillede jo faktisk virkelig, virkelig godt. Han er i vælten.
3: Ja, han begavede lidt portugiserne, kan jeg forstå.
0: Han afleverede det var en god aflevering, lige til en fra Portugal.
3: Ja.
0: Og så var Portugal altså lige pludselig foran 2-1 mod Norge i går.
3: Ja.
0: Og det var de ikke sådan super tilfreds med. Så oven på den brøler, der er de norske medier ude at sige, vi skal have et skift.
3: Ja, vi skal vi skal have et skift.
0: Om det sker, det må vi jo så se, hvad den gode Ståle Solbakken siger til.
3: Ja.
0: Han siger, det må vi jo så se til næste kamp.
3: Ja, men det er ingen i Danmark, der forstår ham.
0: Nej.
3: Alligevel, så altså sprogligt.
0: Det er godt. Ja. Nå, den fik du ikke.
3: Nej.
0: Vi tager den her så.
2: Nummer 2.
0: Og der skal vi faktisk have fat i en lyd, der lyder sådan her.
4: Say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
3: Altså, der er vi jo over i Breaking Bad, kan jeg se her. Og vi har jo faktisk lige talt om det. De 100 bedste serier, engelsksproget, kan vi næsten konkludere, som er blevet igangsat premiere efter årtusindskiftet.
0: Lige præcis. Det er New York Times, der har været i gang med at samle den her liste. Og det er jo fagfolk og skuespillere og alle mulige, der ligesom har meldt ind. Det er jo lidt ligesom vores top 100-projekt i DR, bare med noget andet.
3: Ja, og altså Breaking Bad, selvom man har set den en gang, så kan man godt se den igen.
0: Altså opfordring til at se den igen. Fordi apropos det, vi også snakkede om lige før, det der med nogle gange, så holder de ikke helt i længden.
3: Det gør den.
0: Ja, den holder i længden.
2: Nummer 3.
0: Lyder verdens hurtigste hænder.
3: Hvad? Se, den tror jeg godt, jeg kan, for den viste jeg nemlig min søn, fordi min søns rekord er på 12,9 sekunder. Ja. Vi taler Rubik's Cube, ikke også?
0: Det gør vi nemlig.
3: Omkring 14 sekunder er hans hurtigste gennemsnit, for det er ikke bare nok at gøre det én gang. Man skal gøre det sådan 5 gange i træk, og så er det gennemsnit. Der er hans hurtigste lige omkring 14 sekunder. Så jeg ved både om B-algoritmer, U-algoritmer, D-algoritmer og alle mulige ting i en skøn blanding.
0: Og jeg fatter hat. Men det er nu engang, hvad det er. En 6-årig pige fra Kina har slået kvindernes verdensrekord i Rubik's terning. 5 Rubik's terninger, der ligesom skulle løses på tid. Prøv at gætte en gennemsnitstid per terning.
3: Nu kan jeg jo ikke huske tallet, men det var noget lige omkring de 3 sekunder.
0: 4,52 sekunder i gennemsnit. En af dem løste hun så på 3 sekunder og 54 millisekunder. Ja, det er altså nogle hurtige hænder.
3: Det må man sige.
0: Og man kan jo ikke sige hurtige hænder.
3: Nej, det kan man ikke.
0: Uden at sige...
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: The Minds of 99.
3: Det er rigtigt.
0: Med hurtige hænder.
3: Jamen selvfølgelig.
0: Så det er lige passet så godt, så vi er nødt til at høre den.
3: Ja, det var så med heldigt.
0: Og det var bare så lidt.
3: Ja, det er lækkert.
0: Og tillykke med de 2 på 3. Det var da meget godt gået.
3: Ja, jeg er også meget tilfreds.

0: The Minds of 99 med hurtige hænder. Jeg blev faktisk også ret god til det med Rubik's terning, da jeg var barn. Men det var først, da jeg fik en skruetrækker, der kunne få titak brækket af.
1: Jeg vidste det.
0: Så der knækkede jeg koden. Der blev det rigtig godt.
1: Men man skal bare skille det ad og samle det igen.
0: Og jeg har altid været mere Lego-mand. Og det har ham her jo lavet en sang om. Så Lego-hus fra Ed Sheeran. Og det fungerede rigtig godt for mig.

0: love you better now. Ed Sheeran og Lego House.
1: Nå, vi skal lige have kigget på den der landskamp i går. Kæmpe fyldt parken med masser af fine flag nede ved den røde mur. Super stemning og ikke mindst sejr.
2: Den her gang højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer til værs. Vi har klidret på målstregen. Gustav Isaksen sender den i nettet. Danmark fører med 2-0 imod Wales.
1: Det er godt at se, at du har hænderne oppe. Jeg var også oppe at stå. Alle er glade, og derfor så er det jo også lidt lettere at tale om det, som flere jo altså har kaldt for elefanten i rummet.
3: Det skulle bare pjerne nogle gange, så det skulle godt, der er nogen, der ryster lidt i kagedejen.
1: Det er ikke den store bagedys. Det er Rasmus Nissen Christensen her fra fodboldlandsholdet. Han sagde sådan her efter i går, og den kagedej, som Pierre Emil Højbjerg, han har rystet i, det er jo, at han var ude og opfordre træner Brian Riemer til at vælge imellem ham, altså Pierre Emil Højbjerg, og så Morten Juhlmann.
0: Ja, fordi de jo nu engang har en spillestil, der minder rigtig meget om hinanden.
1: Lige nok.
0: Og det var der ligesom en tanke om, det er måske ikke det, der er det bedste forholdet, at vi har to, der spiller ens.
1: Men der var også tanke om, at det måske ikke er det bedste forholdet, at der er en spiller, en anfører, der går ud sådan og second-guesser sin landsholdstræner.
0: Også et godt argument.
1: Sådan lidt turbulens eller nærmere orkan kan det godt skabe. Men internt, siger de forskellige spillere i landsholdstruppen, der er det altså ikke noget, man har taget så tungt her. Joachim Andersen.
4: Ej, jeg har kendt Pierre rigtig, rigtig mange år. Nogle gange kan han godt være lidt emotional. Men det er også det fede ved Pierre. Og ærligt, der er ikke det store i det. Altså, det er hvad der sker. Måske skulle vi holde det internt. Og sådan nogle ting siger vi også til hinanden hele tiden. Derfor tager vi heller ikke tingene så tungt. Og nogle gange er det fint, at der kommer lidt fire i holdet. Det kan man også have brug for en gang imellem. Og ja, det kan være, det var derfor, vi vandt 2-0 i dag.
1: Måske var det også det, at Pierre og Juhlmann så løste det faktisk lidt bedre mod Wales end mod Norge, ved at de sådan lidt på skift indimellem løb fremad i dybden. Sådan næsten 8-agtigt, så de ikke lå dernede som 2-6'ere og rode oven i hinanden. for lige at tale lidt sådan fodboldtaktik, ikke?
0: Ja, og hvis vi så lige skal fokusere lidt på kampen mod Wales, altså i Nation League i aftes, så endte det jo, som Joachim Andersen sagde, 2-0. Mm, det er fint.
1: Det sagde jeg også. Og man kan se en masse lækre ting og læse om det på DR.dk også. Men det ene af dem blev jo noteret som selvmål.
0: Ja, og det var jo lidt træls, fordi det ville Rasmus Højlund jo rigtig gerne have haft, at ja, det var hans navn, der stod på.
1: Han havde foden godt fremme.
0: Ja, det havde han, og han jublede også bagefter, ja, som om, at det var ham, der ligesom havde fået sat den ind.
1: Jeg synes bare heller ikke lige helt, jeg kunne se, altså på langsom gengivelse, jeg kunne ikke helt se, at den, det var tæt på, men jeg kunne ikke se det. Men efter kampen, der holder han også fast i, at det ikke er helt korrekt det hele. Han er overbevist om, faktisk, at han rørte bolden først, hvorefter den blot fik en afretning fra valiseren.
5: Ja, jeg går stadig og håber på, at jeg får min mål. Jeg rørte den, så ja, nu går jeg og venter på the final decision, men ja, altså hvis det stod til mig, så synes jeg, jeg rørte den.
0: Ja, giv dog manden det mål.
1: Ja, altså det synes jeg også.
0: Det ser federe ud.
1: Han vil blive glad for det, Rasmus Højlund. Valiseren vil helt sikkert også være glad for ikke at have et selvmål. Og det hele bliver bare så meget smukkere, at det er næsten lige så smukt som Damsinius fabelagtige indlæg til situationen. Så lækkert, så lækkert, så lækkert.
0: Han har været god.
1: Ja, Damsinio.
0: Damsgaard.
1: Ja.
0: Ej, det er dejligt.
1: Han ligger altså og fordeler nogle lækre bolde. Det må man bare sige.
0: Det er så godt.
1: Og det er jo ikke engang slut nu, fordi med den her nye ordning, der på torsdag, der skal vi i gang igen.
0: Ja.
1: Der er det
0: Portugal.
1: Portugal.
0: Portugal. Ja. Portugal venter.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sissel og Blond. For der er så der radioøs på vej. Og frem til den, så kan vi da tage et nummer med ham, der jo så skal spille den første koncert på AGF's nye stadion i Aarhus den 24. september næste år.
1: Han står der allerede.
0: Han står allerede og banker på for at få lov til at komme ind og lige have en øver, inden han skal på scenen frem til radioavisen. Thomas Helmig, det er mig, der står herude
1: kom
0: og banker på.
1: Kom selv.

0: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
1: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gulager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
2: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
1: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
2: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
1: Og hvorfor er det ikke tidligere har lavet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
2: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
1: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
3: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
4: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
0: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Boman, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, så lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
6: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
0: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
7: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
0: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
8: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
0: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik. Ja, udover en risiko for nogle våde vejstrækninger derude, så har vi lige nu ikke nogle akutte udfordringer. Det kan selvfølgelig opstå. Vi er klar på 70 110. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Charlie Puth med Attention.
3: Vi skal snakke brændeovne lige om lidt. Rasmus, har du en brændeovn?
2: Det har jeg da, nede i kælderen, for at holde den tør og god.
3: Hvor dyr har sådan en været at få installeret, eller har var den der i forvejen?
2: Den var ny, fordi den skulle udskiftes, da vi overtog huset, fordi den var for gammel. Alt det der show med gammel brændeovn, og så skifte og halløj, og så noget nyt ind.
3: Hvad ligger sådan en i, så nu til dags?
2: Jeg tror, vi lige på den gode side af 5.000, tror jeg, vi gav for vores.
3: 5.000?
2: Ja, den er ikke så stor.
3: Nej.
2: Det er mest bare sådan en, for lige at få varmet lidt op.
3: Det er sjovt, du siger, den ikke er så stor. Hvis størrelse og pris hænger sammen, så er det en kæmpe brændeovn, vi skal til lige om lidt. Det må være verdens største brændeovn, der er i Risskov.
2: Hvorfor?
3: Det handler om vurderingsstyrelsen og ejendomsvurderinger. Og de har det med at, altså i hvert fald sådan i fornuftens øje med, måske at overvurdere prisen af de her brændeovn. Måske bare en lille my.
2: Okay.
3: Vi vender tilbage til det lige om lidt. Jeg skal lige trække vejret, for at jeg kan sige så højt et tal, som vi skal til.
2: Det lyder dyrt.
3: Lige om lidt.
2: Au. Okay. Fedt.
3: Ikke bare dyrt.
2: Jamen, så er jeg spændt på, hvad de siger, hvad min så er værd, hvis ikke den er det værd, den egentlig er værd.
3: Sindssygt dyrt.
2: Okay, fedt. Mere det efter Tampa City.

0: Selvfabrikker her fra Temper City. Når jeg er spændt på det med de brændeovne,
1: ja,
0: der.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi nærmer os jo de der koldere måneder, hvor man sådan har lyst til at rigtig tænde op og sætte sig foran brændeovnen.
0: Der er drøn på den brændeovn.
1: Det er dejligt.
0: Men der kan vist godt lige få lukket spjættet.
1: Det kan, ja. Det kan være en dyr fornøjelse at gøre det. Og have sådan en rigtig dyr fornøjelse. I hvert fald, når man er en del af det, som man fristes til at kalde cirkus. Vurderingsstyrelsen, fordi de her brændeovne, de er blevet et af de helt store numre hos Vurderingsstyrelsens efterhånden ganske lange forestilling om ejendomsvurderinger. Godmorgen, Jens Ole Bar.
2: Godmorgen.
1: Ufrivilligt jo inviteret ind i manegen, fordi du indehaver af en brændeovn til den nettesum af, ja, Jens Ole, hvad vurderer Vurderingsstyrelsen, at din brændeovn den er værd?
2: Jamen, vi taler om den nette sum af 218.000, som lægges oven i vurderingen af mit hus.
1: Det er jo helt vildt. Altså, tillykke med at have så fin en brændeovn. Altså, er den lavet af guld, eller hvad?
2: Nej, det er sådan en ret almindelig en af noget jern. Så det er desværre, men det synes Vurderingsstyrelsen jo så, at den er værd, fordi det gør mit hus utrolig mere attraktivt. Ja. Men som de også siger, det er jo fordi mit hus ligger i et attraktivt område,
1: okay.
2: Så er den rigtig meget værd.
1: Altså Jyllandsposten har fundet frem til dig og en anden brændeovns ejer, så du er altså ikke alene om at vandre rundt i manegen med de der klovnesko på umiddelbart, hvor Vurderingsstyrelsen i jeres ejendomsvurdering, og de har jo været inde og vurdere det. Altså den værdi, som I skal betale skat af, kan du helt kategorisk afvise, at din brændeovn, den skulle være 218.000 kroner værd?
2: Jamen, fuldstændig. Altså, nu hørte jeg jo lige din kollega tidligere snakke om 5.000.
1: Ja, ja.
2: Jeg ved ikke, hvad min har kostet. Den stod i huset, da vi købte det. Og jeg har jo... Der er jo kommet særlig fokus fra Vurderingsstyrelsen på min brændeovn, fordi den var ikke med i BBR'en. Mm-hmm. Og forud for den her runde med Vurderingsstyrelsen og alle deres interessante tal, der fik jeg jo lige opdateret min BBR, og derfor er den jo behandlet separat. Fordi jeg tænker jo lidt på, alle de andre stakkels mennesker, som har brændeovn, de ved jo ikke, hvor meget de egentlig har påvirket deres vurderinger.
0: Eller hvor meget de har penge for stående, som de slet ikke vidste, hvor
2: jamen,
0: meget det var værd.
2: Helt vildt. Det er helt vildt.
1: Det lyder lidt som om, der bliver jongleret med en hel masse begreber derinde i manegen. En masse bolde i luften, og nogle gange så sker det jo, at man taber de her. Altså, hvad mener du om den her vurdering, Jens Ole?
2: Jamen, det er jo... Jeg ved så man ikke, om man skal grine eller græde, men jeg har den opfattelse, at det er IT-systemet, der har taget kontrollen. Jeg har faktisk medlidenhed med de medarbejdere, der sidder i Vurderingsstyrelsen, der skal forklare og forsvare, hvad der kommer ud af den der maskine og det program, som man jo har betalt milliarder af skattekroner for at få lavet. Det er jo lavet uden nogen jordforbindelse. Og det er jo derfor, at vi står med de her forrygte ting. Min stakkels brændeovn, det er jo bare en lille del af det problem, som i 100.000-vis af danskere bliver konfronteret med.
0: Jens Ole, hvad er sådan den reelle konsekvens af at have en brændeovn til, hvad var det, 218.000 kroner? Hvad betyder det for dig?
2: Jamen, det betyder jo, at jeg på årsbasis betaler små 1.200 kroner mere i skat, altså 100 kroner om måneden, og det overlever jeg. Men jeg synes jo, det er mere princippet. Altså, man føler sig jo sat helt uden for alt mulig sund logik, og ens retsfølelse, synes jeg faktisk også bliver man ramt på.
1: Og derfor skal vi jo også have fundet en løsning, og ministeren har jo faktisk forholdt sig til det her til morgen sammen med dig. Han synes også, at det lyder tosset, og det kigger vi på lige om lidt.

0: Op med hovedet fra Natasha.
1: Verdens dyreste brændeovn skal vi tilbage til. 218.000 kroner. Næst dyreste, fordi den anden den var endnu mere værd. Den var mere end 300.000 værd. Jens Ole, du er ikke helt alene i det her. Derfor skal der gøres noget ved det. Ministeren synes også, det er tosset, og det må jo være godt for dig at høre, at det vil han også gøre noget ved. Men han foreslår en second opinion, det vil sige, at der kommer sådan et nyt menneske ind over og skal vurdere det. Hvad tænker du om den løsning?
2: Jamen, sådan umiddelbart kan man jo være lidt besnæret af den og tænke, yes, så kommer der måske lidt fornuft ind i systemet. Men, og jeg har jo set i pressen, han har jo lanceret den der idé tidligere. Han kom med den i morges her på P1 Morgen, hvor jeg havde fornøjelsen, at han var med på en anden linje, og jeg var med på en linje også der. Så kom han med den løsning. Men problemet der er jo altså, for det første kan jeg da sige sådan lidt, vi løber jo nok tør for ejendomsmalere ret hurtigt, fordi at hvis alle ligesom skal have en til at kigge på det. Men så kommer jo alle de praktiske ting. Hvilken vægt vil man tillægge den vurdering, en ejendomsmægler kommer med? Hvem skal ligesom afgøre det? Hvem skal i øvrigt betale hele gildet, fordi at de her gode ejendomsmægler, de kan jo ikke gå og bruge al deres fritid på at hygge sig med sådan nogle ting på sådan helt, frivillig basis. Så der kommer jo en række problemer.
1: Jeg hører dig.
2: Det fører tilbage til den der 20%-regel, hvis du er med på hvem.
1: Lige nøjagtigt det, altså at du kan godt klage, og det kan du jo, men det er noget med, at du får kun medhold, hvis vurderingen påvirker mere end 20% af ejendommens værdi. Det er den, der skal pilles ved, eller hvad?
2: Lige præcis. Den er de jo simpelthen nødt til at gøre op med, fordi den hindrer jo, at alle de her små ting, der egentlig ligger og skuer, og som jo er vildt ulogiske, at man kan få taget fat i dem. Men det er jo altså i min optik en rimelig uoverskuelig opgave ved det der IT-system. Altså som jeg plejer at sige det er jo frit i luften svævende og ikke baseret på noget egentlig faktgrundlag, som man opfatter det.
0: Hvordan?
2: Det er ren teori.
0: Hvordan reagerede skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på det der med at finde ud af, at han sad over for en mand med en brændeovn til 218.000 kroner?
2: Jo, men altså, han synes jo, han erkendte jo fuldt ud, at det var totalt fjollet, og han grinede af det, og han havde jo også læst Jyllandsposten og så videre her for nogle dage siden, og her i weekenden, hvor der var opfyldning på det, så han ved det jo godt, og i det lys, så synes jeg jo altså, at Vurderingsstyrelsen har spillet jo helt fallit. Der er brugt så mange kroner på det der IT-system, som ligger til grund for alle de her ting. Og det er jo helt vildt. Altså, hvad løsningen er, det tør jeg ikke sige. Men jeg synes jo, at den second opinion, det kunne være et skridt på vejen. Men jeg ser bare så mange, mange praktiske ting i det. Det bliver alt for tungt.
1: God kamp under alle omstændigheder, Jens Ole Bar. Eller god jonglering, kan man kalde det der, inde i managen. Og så kan du jo, mens du gør det, sidde og nyde, at du har en af Danmarks dyreste brændeovne.
2: Det vil jeg gøre. Tak for det.
0: Ja. Også inden, at der kommer nogen altså, og ødelægger den fine titel. Indehaver af verdens måske dyreste brændeovne.

0: Jeg må alligevel nok sige 218.000. Der kan jeg altså ikke være med. Selvom jeg også er glad for min brændeovn.
1: Jamen, tænk, hvis man kunne optage lån i den og så bruge pengene.
0: Ja, du kunne
1: bare gå hen til en bank og sige, jeg vil godt låne 100.000.
0: Jeg vil godt pansætte den her brændeovn. Johnny, et status på trafikken.
2: Det kan godt nok gøres utrolig kort. Er det ikke rigtigt, Kaja? Der er ikke mange opkald, vi får. Vi sidder og spiller GeoGuessr, Ja, det går ikke så godt, så...
0: Nå, nej. Men det går godt i trafikken.
2: Ja, det gør det. Altså, lidt våde veje, det tror jeg ikke, du kan undgå, hvis du skal køre enten inden for næste 3 timer.
0: Sagde du våde veje eller våde varer?
2: Nej, det første.
0: Våde det var
2: veje.
0: Godt.
2: Ja.
0: Det var godt.
2: Ja, ja.
0: Men
2: vi sidder klar alligevel. Og godt. Vi tager telefonen, hvis der er. Så slipper vi lige spille et øjeblik.
0: 70-110. Ja. Ja, lige præcis. 70-110.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikke op en masse ting. Jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Back for Good her fra Take That. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
0: Det er den internationale uge for ordblindhed, og en af landets 19 efterskoler for ordblindhed ligger her i Østjylland. Det er nemlig Lystrup Have Efterskole, hvor blandt andre Magnus Sander Hindskavl er elev. Han fandt tidligt ud af, at han var ordblind og fik en del hjælpemidler i folkeskolen, men alligevel har efterskolen

0: Der er med til, at der sættes fokus på det. Der er masser af arrangementer rundt omkring i hele landet.
1: Og det anslås, at lige under 500.000 danskere lever med ordblindhed.
2: En del danskere har ændret holdning over de seneste måneder om vores svineproduktion her i landet.
1: Næsten halvdelen mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark inden folketingsvalget i foråret. Der var tallet 37%.
2: Og på gaden i Aarhus, der deler Pia Hansen og Alfred Lorentzen den holdning.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
1: Holdningen skyldes det øgede fokus på og uvidenhed, det mener i hvert fald Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: Men landbrugshistoriker Peder Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo bevægelsen har været i gang rigtig længe, og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
2: Østjyllands politi vurderer, at der var tale om et internt opgør i det kriminelle miljø, da en 19-årig mand blev stukket ned med kniv på Rymarken i Hasle i Aarhus V.
1: Politiet skriver i en pressemeddelelse, at der formentlig kun har været én gerningsmand, og de er ved at prøve at identificere ham. Det har ikke været muligt at afhøre den forurettede mand, som fortsat er indlagt med alvorlige skader.
2: Og politiet hører gerne fra vidner i sagen. Telefon 114.
1: Vi får skyet vejr og regn vestfra, og så er det med temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Emma Sehested Høgh og badebord. Nu skal vi til nogen, der går i nogle små sko.
1: Ja,
0: altså, nogle meget dyre, bitte små sko faktisk. Tit. Gud, hvor er de dyre, sådan nogle små sko.
1: Og spørgsmålet er, om de små sko er for små.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Ja, for det handler om minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, børnehave, vuggestuer. Alle kommuner herhjemme har siden 2024 skulle leve op til kravet om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
0: Ja, men hvordan går det så egentlig? Jo, ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er der ikke sket sådan den store udvikling. Men der er undtagelser.
1: Lad os komme ud til virkeligheden, hvor Simon Bøje er.
2: Børnelejen er i gang herude i sandkassen ved daginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus. Den pædagogiske leder, Karoline, har tre børn på 2,5 år med herude og leger. Det er jo et meget godt billede på det, regeringen vil have. Altså den normering, som regeringen gerne vil have i hvert fald på vuggestuebørnene. Mette Gulla, jeg står så med dig. Du er dagtilbudsleder for den her, også for 14 andre institutioner her i området. Den her institution her i Elverhøj for et år siden, der ledede den faktisk ikke op til de lovbestemte minimumsnormeringer, der er. Det gør den nu. Hvad er det, I konkret lykkes med?
3: Ja, vi har fået ansat noget mere personale. Vi har helt konkret valgt at omsætte alle finanslovsmidlerne til personale. Så det er i hvert fald et af grebene, vi har gjort. Og så er det ovenikøbet også her lykkes at rekruttere uddannet personale, og det er vi jo meget, meget glade for, fordi normeringer og kvalitet hænger ikke altid sådan en til en sammen. Så vi er meget glade for, at vi også har institutioner, hvor det lykkes at rekruttere uddannet personale, som jo egentlig er en mangelvare sådan på landsplan.
2: Ja, hvad er det, når du siger uddannet personale? Hvad er det, I har ansat?
3: Vi har ansat pædagoger, og på tværs af dagtilbuddet ansætter vi både pædagoger og pædagogiske assistenter, som jo har uddannelse.
2: Og du er jo chef for 15 daginstitutioner, leder for 15 daginstitutioner her i området, hvor størstedelen lever op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Der er også nogen, der ikke gør. Hvorfor er det så svært at leve op til det?
3: Jamen, der sker det i praksis, at nogle gange så slår man en pædagogstilling op, og der kommer måske ikke ansøger, der har relevant uddannelse. Og så kører man måske lidt vikar på, eller nogle medhjælpere fra gaden ind og forsøger at løse det på den måde, og så laver man et genopslag. Og i det, der kan godt være sådan et mellemrum, hvor man ikke har ansat helt det personale, man skal.
2: Nu talte vi om tidligere, at det ligger, kan nogle gange ligge ved på grænsen. Nogle gange så er man på de normeringer, man skal, og gange, så er man måske lige over. Altså, når man så lever op til de her lovbestemte minimumsnormeringer, er lykken så gjort af alt godt i den her institution eksempelvis?
3: Nej, det er den ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger normeringstallene til drøftelse, fordi det siger ikke bare noget en til en om kvaliteten. Det siger for eksempel ikke noget om der er sygemeldte medarbejdere, og man har mange vikarer inden. På den måde kan der jo godt være normeringstal, som på en eller anden måde er kunstigt forhøjet, men det siger ikke noget om, hvor mange er på arbejde lige i dag.
2: Og nu sagde du så det her med, at I har din udfordring at skaffe kvalificeret eller uddannet personale, altså pædagoger. Hvad gør I selv for at sikre jer, at I får nok uddannet personale?
3: Altså, vi er meget, meget glade og meget, meget afhængige af unge medhjælpere fra gaden, altså tilkalde vikar. Det er en vigtig del for os i at kan få en hverdag til at hænge sammen. Og der har vi valgt at investere noget kursus i dem, som vi selv har stået for at udvikle og tilrettelægge, sådan så de får et indblik i, hvad er vores børnesyn, hvordan er det, vi arbejder med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Så der har vi kørt to hold her efter sommerferien, som jo er sådan en stor skiftedag for os, fordi mange af vores unge mennesker, de starter på studie eller skal på højskole eller ud at rejse.
2: Og hvad er målet, og hvad er håbet på, at det resulterer i?
3: At der er flere ting i det. Den ene ting er naturligvis at opkvalificere de unge mennesker. Det børnesyn, vi har i dag, er måske et andet end det, de selv er rundet af for 20 år siden. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at de føler sig kompetente, når de er ude og arbejde med børnene. Og måske også det at kunne fastholde dem, fordi de oplever, at de har de nødvendige kompetencer. Og hvis det så kunne ende med, at der måske var nogen, der blev nysgerrig på faget og havde lyst til at blive eller tage uddannelsen, så ville det jo bare, altså, så ville lykken på en eller anden måde være gjort.
0: Ja, så lød det fra daginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus. Det lød, som om de hyggede sig, børnene i baggrunden.
1: Ja, skal vi ikke lige tage nogle taler også?
0: Jo.
1: Altså minimumsnormeringerne, I ved det jo sikkert godt, men det dækker over det her politiske beslutning om, at der fra 2024 som minimum skal være en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven.
0: Ja, og i 2025, der var det gennemsnitlige normering i de kommunale kommunale og selvejede institutioner 2,9 for vuggestuebørn og 5,8 for børnehavebarn.

0: I'm out of love fra Anastasia.
1: Og så var jeg lige inde på DR.dk. Lige ind og se, hvad siger, hvad kan man se derinde om minimumsnormeringerne? Ja. Og der kan man se, Jacob Mark er ude og sige, altså ministeren, at det er simpelthen for dårligt, at, at de ikke overholder de her regler om minimumsnormeringerne. Der er 8 kommuner, der ikke gør det. Og han har besluttet at sende de sager om kommunerne, der ikke overholder minimumsnormeringerne, til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Og samtidig vil han sende et direkte brev til kommunerne, hvor jeg beder dem om at rette op på deres forhold for børnene. Kan man altså læse meget mere om på DR.dk.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Bæk.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Pointer Sisters og I'm So Excited. Skal vi så ikke tage et stykke med Christoffer?
1: Jo, det kan man så ligge eller lægge meget i, alt efter om man går op i sprogblomster og sprog rigtige ting eller ej.
0: Hvad er det med noget at gøre?
1: Det er bare, I kan bare lytte med her. Der er vist lidt debat om, hvorvidt han siger ligge eller lægge, og hvorvidt det er rigtigt. Har jeg hørt? Jeg ved det ikke.
0: Spændende.
1: Ja, bare lyt med.

0: Jamen, altså, I kan godt... Det er jo helt... Altså, jeg ved det ikke. Jeg er fristet til at sige, han ligger hans hjerte lige her. Eller hvad? Men... Åh, ja. Få nu styr på den grammatik.
1: Ja, ja. Så er det heller ikke værre. Det er bare ord.
2: Louise og Mads, de får i formiddag på 4'eren besøg af Jeanette, tidligere billetsælger i Rundetårn. I dag der er hun så direktør.
0: Yes.
2: Og de taler med hende om det der med at arbejde sig op fra bunden. De vil også gerne høre fra dig.
0: Om du selv har taget turen op gennem systemet.
2: Jep, det er også jo mandag, og derfor så skal ugeplanen naturligvis fyldes ud.
0: Ja.
2: Så I kan hjælpe dem med det efter radioavisen.
0: Jeg tror, jeg vil gå ud og lægge mig. Nu.
2: Vi er tilbage i morgen. Ha' en dejlig mandag.
0: Hej, hej.

0: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være en pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være en voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne der også delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Hva?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo. Jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur blandt andet i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt. Det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja.
1: Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasten.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: jeg. Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det var
0: faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Men der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
1: Jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen,
1: ja.
0: Det må du lige vurdere. Jeg rydder jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg har ikke lykkes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Ja, meget begejstret.
1: I stedet der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse. Så, altså, man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ja. Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
0: Ja.
1: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er altså sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i talebog.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvid. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i der lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan det også
2: hvad skal være. Du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: jeg går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma her.
3: Jeg er en kattepin. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det kl. 18. Eller kl. 19. Som optakt til
2: og den. Og det er jo det, der er så smart. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så, ja, så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: Altså på lørdag skal vi holde fødselsdag for hele familien. Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles alle
2: sammen. Det synes jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag.
3: Det.
2: Min nevø.
3: Nå. Ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener. Der er plads til det hele, fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-løb.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdatere sidste uge.
2: Det er godt, fordi...
3: Det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I ved.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede der er mange fejringer lørdag. Der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års, tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja, ja,
2: der drager jeg den konklusion.
3: Det tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
2: Så er der skæg af gamen Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skæg af gamen Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skæg af gamen, skal til dyrlægen. 14.50.
3: Ja, 14.50. Ja,
2: så. Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, klokken 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please! Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, yes, tak.
2: Det får du også på.
3: Godt. Ja, jeg er på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt, her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal overtage.
3: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev de til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har byder også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor
3: er det godt. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må jeg gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning.
2: Ja.
3: Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, ja. Så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: uge,
2: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For et år siden levede daginstitutionen Elverhøj ikke op til regeringens minimumsnormeringer for, hvor mange børn der må være per voksen. Men nu er det lykkedes, siger Mette Gullager, der er dagtilbudsleder for 15 daginstitutioner i Aarhus.
3: Vi har helt konkret valgt at omsætte alle finanslovsmidlerne til personale, så det er i hvert fald et af grebene, vi har gjort. Og så er det ovenikøbet også her lykkedes at rekruttere uddannet personale, og det er vi jo meget, meget glade for.
2: Men de lovbestemte minimumsnormeringer siger ikke alt om kvaliteten i institutionerne, pointerer Mette Gullager.
3: Jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger normeringstallene til drøftelse, fordi det siger ikke bare noget en til en om kvalitet. Det siger for eksempel ikke noget om der er sygemeldte medarbejdere, man har mange vikarer inde. På den måde kan der jo godt være normeringstal, som på en eller anden måde er kunstigt forhøjet, men det siger ikke noget om, hvor mange er på arbejde lige i dag.
2: Nye tal fra Danmarks Statistik

0: resultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Brian Winther forventer, at der bliver meget få studerende, som vil blive afvist. Vi får skyet med stedvis regn, især i formiddag. Temperatur mellem 15 og 19 graders varme, og vinden bliver svag til jævn omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op for bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op fra bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske ja. Største historier, ikke? Starter med at komme i lære som manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, ja. Med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse.
1: Mm.
0: Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma,
1: ja.
0: Som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogle steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper

0: Ja.
1: Altså Løvens Hule Jesper Buch. Mm. Som ja. Jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand. Og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online. Kan det noget?
0: Yeah.
1: Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding. Og så er han jo mange milliardærer der.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde sig op forbundet uden eksamenspapirer?
1: Jeg tror faktisk, det er besværre.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde sig op, det er besværre, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøblade. Dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye steder til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er det shit. Jeg havde altid en trang til at bryde ud. Lagde mit første version af Jules i Birkerød. I et lille studie,

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Burge, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om man så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave, frem for at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder og så videre. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU, Jeanette? Hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestil, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Vi har selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast dag på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså, stolthed over at være, og have set hele det her potentielle udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det kan jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. God, hej.

0: spiller lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadig er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burhan G.
2: Ja.
1: På en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet.
2: Ja.
1: Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
2: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Jeg er jo faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt, sådan noget,
1: etnolog
2: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, hvor hun kunne se
2: der var en mening med det.
1: Ja, og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt, hun har et kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op for bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: Man kan vel egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt se, hvor den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det er
0: der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At selv... Så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kan for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af at søge job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare... En helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.
2: For

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen. Eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en hundermand for en hel dag, og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var det her i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er så, man kom langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til jerne, der står længere frem, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er en 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: okay. dag. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. Jamen, så stod man ligesom, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, og der er jagter, der skal sælges, og der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Dem får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, ja. Tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er den nationale uge for ordblindhed, og en af landets 19 efterskoler for ordblindhed ligger lige her i Østjylland. Det er Lystrup Have Efterskole, hvor blandt andre Magnus Sander Hinsgavl er elev. Han fandt tidligt ud af, at han er ordblind, men alligevel har efterskolen givet ham et boost.
3: Altså alle, der er rundt omkring en, de ved noget af, hvordan man selv har det med ordblindheden. Man kan ligesom bare gå til dem, der står tættest på. Og så er det, ja, altså så lever man jo med alle dem, der er her, så man får meget lidt folk at kende.
2: Den nationale ordblinde uge sætter fokus på at være ordblind, og det er med til at bryde tabuet omkring ordblindhed, mener forstander på efterskolen Niels Martin Sørensen. Han kan se forskel på, hvordan eleverne ser på sig selv i dag sammenlignet med for 20 år siden.
4: Jeg synes, jeg kan mærke, at deres syn på sig selv er forbedret i løbet af de år. Og det er selvfølgelig ikke ordblinde ugens skyld, men det er da med til, at der sættes fokus på det. Der er masser af arrangementer rundt omkring hele landet.
2: Det anslås, at lige under 500.000 danskere lever med ordblindhed. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af pædagoger per barn sidste år stort set lå på samme niveau som året før. Men i Aarhus er det lykkedes daginstitutionen Elverhøj at gå fra for få voksne til nu at overholde minimumsnormeringerne, siger dagtilbudsleder Mette Gullager. Hun pointerer, at de lovbestemte minimumsnormeringer ikke siger alt om kvaliteten i en institution.
5: Jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger normeringstallene til drøftelse, fordi det siger ikke bare noget en til en om kvalitet. Det siger for eksempel ikke noget om der er sygemeldte medarbejdere, man har mange vikarer.

0: Med Louise og Mads.
1: Så for den, var.
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofaen. Så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædsel.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen. Selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Grunden til, at vi taler om serie, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesed, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke helt kommet ordentligt i gang med den.
2: Åh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren Mad Men, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Ja, og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke, ja.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre.

0: Det er meget mærkeligt, du så ikke har set Game of Thrones.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Men ved du hvad, der er utrolig mange sæsoner.
1: Det er nok det, ja.
0: Du kan bare komme i gang.
1: Ja, ja.
0: Så er der en, der hedder Veep.
1: Ja,
0: kender du den? Nej. 30 Rock ligger på 8. plads.
1: Siger heller ikke mig noget.
0: Curb Your Enthusiasm.
1: Heller ikke.
0: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den er kørt fra 24 år.
1: Nej.
0: Men hvor er Days of Our Lives?
1: Ja, ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Nu kommer der mere musik her.
1: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
0: Jamen, jeg er jo gået i gang.
1: Jamen, du er jo foran tidsplanen.
0: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
1: Kender jeg heller ikke.
0: Kender jeg heller ikke. Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
1: Ja, det burde vi da.
0: Ja, gjorde vi ikke?
1: Jo. Altså,
0: hvad skulle på din... Bare tage top 3.
1: Det er et stort spørgsmål.
0: Er det?
1: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget. Den er virkelig god.
0: Så god en serie. Det er også prisvindende.
1: Ja, ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
0: Ja, jo. Ja.
1: Altså. De diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
0: Okay, jeg siger noget nu.
1: Kom så med det.
0: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
1: Bare?
0: Ja.
1: Hvad?
0: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
1: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske, jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende bilen tilbage.
0: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
1: Jo, jo.
0: Breaking Bad og Matador.
1: Matador, det er kulturhistorie.
0: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
1: Ja, det skal jeg.
0: Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start til slut.
1: Nej.
0: Det skal jeg have gjort.
1: Ja, den er god.
0: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
1: top 3. Ja, Borgen er også virkelig god.
0: Forbrydelsen også.
1: Ja.
0: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt... Ja, det ved jeg ikke.
2: Kan man få nogen på?
1: Ja, ja.
0: Hvad så?
2: Jeg vil godt have Anna Pihl.
0: Anna Pihl!
1: Ja, også god.
2: Og Carmen Køllers.
1: Ej, Carmen Køllers, ja.
2: Og jeg har en til. Krøniken.
1: Ja, ja, Krøniken var også god.
0: Ja, det
1: var
0: den.
1: Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År, TV2-serien.
0: Ja, ej, den er også god.
1: Den er meget sjov.
0: Den er rigtig sjov.
1: Magnus Milange og Stefania.
0: Stefania Potalivo.
1: Præcis.
0: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
1: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
0: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
1: Vi laver vores egen.
0: Det gør vi.
1: Slut.

Her er P4 Trafik på E45 i sydgående retning og en kilometers penge før 47 Tilst. Der er højre spor spærret, der holder et par lastbiler, og så ligger der også nogle dækrester på kørebanen. Og det giver en smule kø frem mod stedet, så vær forberedt på opbremsninger. Det lyder godt.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hits, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det, og Carsten, selvfølgelig blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster af, jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 83, så det er midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, i Fona.
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Jo, at vi havde jo pladen af min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, Boom, Boom. Fordi det vil sige, at man legede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: de
2: sådan,
3: behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det,
3: det er det ikke. Nej.
2: Det er det ikke. Men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og over og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, det gjorde der. Så kørte der jo sådan nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej.
2: jeg ved, at albummet hed Steam. Det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, åh, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Okay, altså der, hvor den bare kører i ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. På sydgående på E45, der er lastbilerne, der er holdt i højre spor mellem motorvejskryds Aarhus Nord og 47 Tilst på farten igen, og køen er afviklet. Det kører altså fint derude igen.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musikvalg.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
2: Ja, ja. I er altså, så meget i synk. Det er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem, det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græder smiley'er.
2: Nå.
1: Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, ja. Og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Nej.
2: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
1: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
2: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
1: Nå, i dag, der har Jeanette,
2: og nu sådan noget andet.
1: Jeanette fra Rundetårn, klapper Lasse, der blev herregårdsjære, ja. Og alle jer andre, der har skrevet en I.O., inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
2: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave, Bjarne.
1: Og det tænker du ikke, nogen af os er?
2: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
2: Som generaldirektør.
1: Det kan også være et nyt formandskab.
2: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
2: Altså sådan en dobbelt
1: generaldirektørskab.
2: Ja, altså jeg tænker, at de kunne give sig DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det
2: vil også kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
2: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
2: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Og så sådan en chokeret smiley. Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
2: Vi har med, altså, sovs, hallo.
1: Alt med sovs er min livret.
2: Ja, ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
2: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer, på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Hus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke leve op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsmængderne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset ligger fremforan os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tomer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er, at Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, og det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du

0: Var det et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margueritter i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har benævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet taler Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift, i og med at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde den, til sit seneste album The Life of a Showgirl, og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 218.000 kroner, så meget er Jens Ole Bar fra Risskovs brændeovn vurderet til af Vurderingsstyrelsen. Det skriver Jyllandsposten, som også har fundet frem til en anden brændeovns ejer, hvis brændeovn er vurderet til 312.000 kroner i husets ejendomsvurdering. Jens Ole Bar afviser, at brændeovnen skulle være så mange penge værd.
2: Jeg ved så ikke, om man skal grine eller græde, men jeg har den opfattelse, at det er IT-systemet, der har taget kontrollen. Jeg har faktisk medlidenhed med de medarbejdere, der sidder i Vurderingsstyrelsen, der skal forklare og forsvare, hvad der kommer ud af den der maskine og det program.
1: Og vurderingen har altså også en betydning for Jens Ole Bars boligskat.
2: Det betyder jo, at jeg på årsbasis betaler små 1200 kroner mere i skat, altså 100 kroner om måneden, og det overlever jeg. Men jeg synes jo, det er mere princippet. Altså man føler sig jo sat helt uden for alt muligt sund logik, og ens retsfølelse, synes jeg faktisk også, bliver man ramt på.
1: Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt foreslår, at det skal være muligt med en vurdering fra en uvildig tredjepart, hvis man som boligejer oplever vurderinger, der virker skæve. 26 ud af 27 kiosker havde fejl eller ulovlige varer, da myndighederne stod til i 7 jyske byer. Det skete blandt andet i Horsens, Randers og Silkeborg her i Østjylland. I Horsens fandt myndighederne 315 stykker ulovligt udstyr, der kan bruges til at ændre smagen i tobak- og nikotinprodukter. Og flere kiosker manglede også registrering til forhandling af e-cigaretter og håndkøbslægemidler. Kontrollen viste også problemer med fødevarer, arbejdsmiljø og tegn på sort økonomi. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder i en pressemeddelelse fundene for dybt bekymrende. Han siger, at kioskerne skal få styr på reglerne og stoppe med snyderiet. Eftermiddagen bliver skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperaturen mellem 15 og 19 graders varme. Og vinden den bliver svag til jævn fra syd.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var også udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration, og måske også en anelse ABBA præg over sig. Red Light hedder den. Så fra ugens album, Bass Persuade, der er det altså Miley

der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Fyrte Bifald og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der havde Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visser det efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sanger, der sangskriver Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

altså sangen, du får hver dag i denne her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Chair, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her.

0: er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja. Vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Who Made Who. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra U2 i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks uges danske musiknavn. Men det så en kan være i P4 Play.

0: Der for skud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer her for klar, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt, der var han en del af et af landets første hip-hop-bands. Han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice, bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelsen af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

Jeg ser din silhuet foran mig. Jeg kender dit navn, jeg kender dig. Min kærlighed er stor, som du nok ser. Der er ingen grænser, for jeg vil have mere. Mine følelser er i

Sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice. Der er store, store hit fra 1988. Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum. Så derfor er han nu dansk musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange, lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen. She stood

0: Lidt rettelytoner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odberg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arti Artit for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Jordan Joshua var det her. 124, altså titlen på hans helt løs singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for det her. Der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte

0: Malte Ebert, som sagt, her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave af Hitdepotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nok det i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurter afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang hedder Tiden flyver.

0: dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

YouTube. Vi skal have gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom frem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver YouTube også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival der Lose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ja, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun er nået at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, en rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her den nye single fra Kwame Lee. Det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Olsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej oktober.
2: Ja. Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi vil i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler, afsat penge til projekter, byggeprojekter, inde på Christiansborg. Ja. Der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af uden åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner. De lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er
2: Det er helt sindssygt.
0: Ja, der er lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: andet. Men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er en grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel. Det kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 cm.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: hva'? Det er en smadderkop, Holm.
2: Kan du huske at række nu forbi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er hævet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Og det er jo dejligt. Men du har ret, der er et eller andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfald sommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm. Med

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt. Ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men nu at se, hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan blanding med nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og vender drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 ja, 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Er det så lige med undtagelse af det seneste par uger? Ellers fint førende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Og jeg ved ikke. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittige dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrum.
1: Ja,
0: nu
1: ser
0: vi lige efter i dag.
1: Ja, ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt det mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Det gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud, Holm.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmålet om det er i dag.
1: Lad os lige høre altså, de der gaver.
2: Ja.
1: Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Skal man, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ej. Oh! Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlige løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den og så lidt derned som høj.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Minds of 99. K før ærlighed. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig. Og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på. 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, ja. Fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver da lang i ansigtet. Man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland. Og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindeligt utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var
0: videre?
1: Bare en smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi ja. så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Ja, det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men.
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige, wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det,
1: ja.
0: så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo konge, og det er jo kongens portræt.
1: Ja.
0: Og så lige...
1: det er rigtigt.
0: Lige indlejret en eller anden,
1: ja, er
0: måske 30-40% Joachim i, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran et billede. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det er lavet.
0: Men en ting,
1: det er
0: genialt, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i Bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, jeg måtte løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja, ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man... hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke lyst til at se på det.
1: Ej,
2: jeg har ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Nej.
2: I løb.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner, sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagrende.
1: Så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det gør jeg sagde mig
2: også. Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det.
1: Ja.
2: Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkomme af hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
2: klik ekstra. Det var der overhovedet ikke. Ja, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der ikke er nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre.
1: Ja.
2: Og bare sådan, nej, alt den tid for så lidt. Jeg skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare.
1: Ja, ja.
2: Ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Jeg har det skønt, faktisk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan se vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
1: Ja, der er I altså lavet meget godt sammenskud, Skille, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
0: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
0: Ja, altså min far, han sagde, nu er født opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
1: Har fyret de raketter af.
2: Da.
0: Ja, det må man sige.
2: Hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
0: Det er 77. Eller 1977,
2: det
0: vil sige, at jeg bliver 49,
1: ikke?
2: Ja, det er
1: godt år. Det er en af de gode.
2: Ja.
1: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
0: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
1: Ja.
0: Så der var ikke lige noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
1: Har du en dårlig hund?
0: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
0: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
1: Nå, altså jeg kan huske, der havde min hund, og der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
1: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så ja, op ja, til Poulsen, ja. Ikke?
1: Ja, ja, ja. Det er jo godt fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
1: Nej.
0: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
1: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med, har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
0: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbord og sådan noget. Så.
1: Og
0: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
1: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
0: Altså sådan der. Lige nu så er jeg på vej til Sekunds Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Og det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
0: Og så er der altså færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
0: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid med, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
1: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
0: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
1: Det er det.
0: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
1: Ja, ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
0: Nå, ja, ja, og så er det så cirka det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
0: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
0: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
0: Jeg er sådan en lidt medglad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
1: Okay. Bestik-type, hører jeg.
0: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser, eller...
2: Ej, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
1: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
1: Det kommer rigtig godt igen.
0: Altså jeg skal indrømme, at jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller altså sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg må få lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
1: Nå ja, okay. Der har du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
1: ja.
2: Det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
0: Ej, den skal jeg huske, den der.
1: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
0: Ja, det skal jeg da gerne gøre.

0: Rune Rask, Hampenberg, blæst og back-to-back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså,
1: du er fra
2: 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan
2: jeg da. Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner for den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg mener, jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, om det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Berlsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og det var i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg har været med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg for ikke kom alt på tæt ud på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi jeg så har fået udviklet verdens største højdeskræk, så det er...
0: Åh, hvor fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
2: Men
1: hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten. Så skal du ned og hente
0: bagefter. En kæmpe selvhenter.
1: Ja, men det kan man,
0: så har man en båd dernede. Ja, okay. Så er det teamwork. Nå, med din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Du er uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret
1: med... Det er faktisk tre uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
2: Mm.
0: Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og jeg har jo lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Og så finder jeg noget. Så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der er faktisk stadig en stavn på det i start meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Nej, ja. Ja. Ja.
1: Halv... Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det... Nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. Han, det tager, de har en, jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve historien.
0: Nu står du jogger i den.
2: Ja, det gør
0: altså,
2: det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Så det er sikkert svar?
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det måske.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem,
1: ikke? Jeg ved, du kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivelse af min fødselsdag, at de har fået.
0: Ja,
1: da. Lige på nær et kvarter.
0: Ja. Men vi...
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Vil måske høre, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet.
1: Og god... Jeg synes, det er perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikke vi kan,
1: ja, ja. Ah, men det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan
0: ja.
1: Vi starte inden begge to igen
0: ja.
1: Næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det, ja. Er, det er det, holdspil går ud på.
0: F, vi var gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke
0: om. Det er jo sådan, sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så ja. Tager vi det her op.
1: Ja, prøv
0: at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, ja. Det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvfyldt, særlig med glas halvtom, skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hovsa, det er stadig shortsvær, vibrationerne, dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja. Det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er Falsled Designerstol, Falsled Udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design, der holder
0: ikke, men du havde mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er
0: nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt frås. Skal det da være?
1: Ja. Nå, men vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
0: Nej, men klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok vise
1: sig. Der skulle være afsat 200.000.
0: At det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der jo ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er med på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford-flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Her er P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der kører i sydgående retning fra Randers mod Aarhus. Vi har for lidt siden fået opkald på, at der skulle holde en lastbil og en ambulance i nødsporet kort før I rammer Aarhus Nord. Hvorvidt de stadigvæk holder noget, det er jeg lidt i tvivl om, men vær altså lidt ekstra opmærksom, hvis I nu kører sydgående på E45. Det kan altså godt give lidt udsving i trafikken, det er i hvert fald det, vi hører. Det er altså jer igen, E45 sydgående, og der skulle altså holde en ambulance og en lastbil i nødsporet kort før Aarhus Nord krydset.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det var Kygo og Whitney Houston på Higher Love på en mandag eftermiddag. Og hvilken en af slagsen? Du kan være med til at vælge et Thomas Helmi-nummer. Et af dem, der ikke normalt ligger i playlisten. Og anledningen, ja, det er, at Helmi har annonceret 12 koncerter næste sommer og efterår her i 4 i det østjyske. Og hvis du bliver hængende her på kanalen, så bliver du også både klogere, en bedre kæreste, en bedre forældre og en bedre ven. Og hvordan så lige det, vil du måske tænke? Det ved jeg, fordi at når eftermiddagen er gået, så er det blevet meget lettere for dig og dem, du omgås til daglig, at blive enige om, hvilken tv-serie I skal se sammen. Alle, der har prøvet at sidde der i sofaen og argumentere for, hvad I skal se sammen, ved, at det er noget af det allersværeste. Fordi de andre i sofaen, de har simpelthen bare en dårligere seersmag, end du selv har. Så, missionen her til eftermiddag, det er at lave en fælles top 10 over verdens bedste serie. Kompromis sådan, så I aldrig mere er i tvivl. Du finder bare vores fælles seriekompromisliste frem, og så giver det sig selv. Slut med sure miner, når I diskuterer og argumenterer for, hvad I vil se. P4 Eftermiddag bringer dig de 10 bedste seriekompromiser. Og knyttet ind, min gode kollega, hvad byder du ind med til dagens mission?
3: Jeg byder ind med kompetente folk, der burde vide, hvad en god serie er. Jeg vil afsløre så meget på nuværende tidspunkt, at jeg er i Æbeltoft, og der er nogle mennesker her, der ved lidt mere om serier, end både du og jeg i hvert fald gør, Anja.
2: Ja, altid os. Jeg kan mærke, at det bliver en god eftermiddag. Velkommen indenfor.

0: single fra Malte Ebert her var Sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Vi taler om serier her til eftermiddag, og det gør vi, fordi New York Times har bedt over 500 stjerner og branchefelt folk om at stemme. Og det er der så kommet en liste ud af, ifølge dem, de 100 bedste serier siden 2000.
1: Nummer 3.
0: De synes, at Mad Men fra 2007 til 15 er den tredje bedste.
1: Nummer 2.
0: De synes, The Wire fra 2002 til 2008 er den anden bedste. Og nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Det er Breaking Bad fra, der blev udgivet i 2008 og helt frem til 2013. Det her, det er toppen af de 100 bedste serier, lavet siden vi gik ind i det her årtusind, altså ifølge New York Times. Eksperter, ja, de kalder allerede nu listen for alt for forudsigelig og i øvrigt præget af nullernes drama-guldalder med komplekse antihelte i hovedrollen. Og Knud Lind, det gør vi noget ved her til eftermiddag.
2: Jamen, jeg ved ikke, Anja, du og jeg, vi har begge to prøvet at gøre det sådan, at vi har printet en top 10 ud over dem, som New York Times har på. Er der nogen af dem her, de 10 her, du tænker, at dem kunne dig og mig blive enige om at se?
0: Altså, bum, bum, bum. Altså, jeg sidder lige og tænker, jeg får det sådan lidt det, jeg har set, ikke? Altså,
2: ja, hvad har du set der?
0: Jeg var med på Breaking Bad. Jeg ikke husker, om jeg så den helt til ende. Hvad med den? Har du set den?
2: Nej, den har jeg ikke set.
0: Nå, okay. Hvad med Mad Men? Den er gået i gang med, men heller ikke fået set færdig. Har du?
2: To afsnit. Kedeligt. Jeg gad ikke.
0: De røg hele tiden. Ja, og drak en masse whisky.
2: Nå. Ja. Succes er nogle kæmpe røvhuller, der er med i den.
0: Okay.
2: Nogle rigtig, rigtig... Men sjovt, at man kan spille så ubehøvlet, og så alligevel slippe afsted med det.
0: Ja. Så er der nogen, jeg overhovedet ikke anede eksisterede. Fleabag. Altså, det siger måske
2: meget, meget ung serie. Jeg har lige kigget ind et halvt afsnit, blev enige om sammen med fruen derhjemme. Det var lige ung nok til os.
0: Ja, så nummer 7, det er Weep fra 2012. Du kender den ikke?
2: Nej.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Så er der to muligheder. Enten at vi ikke gider se den, fordi vi ikke kender den, eller at vi skal prøve den, fordi det kunne være, at vi synes, den var sjov.
2: Ja. Ja. Weep, det kunne godt være. Altså, det kunne godt være vores bud på et kompromis, fordi vi ikke rigtig ved noget og ikke har noget forudindtaget om det. Skal vi gøre det? Er det dit og mit bud?
0: Ja, men det ved du hvad, jeg sætter det, altså op på listen her. Du har jo lavet sådan en fin liste til mig her med de 10 mest sete serier ifølge New York Times, og så siger jeg nu her Weep.
2: Ja, så hvis man vender listen om, så om på den anden side, ved mig i hvert fald, så står der P4 Østjyllands top 10 over århundredets bedste kompromisserier.
0: Yes.
2: Og hvis du og jeg vil lige gå forrest med et kompromis her, Weep, altså V-E-E-P fra 2012 til 2019. Jeg synes, det er smukt.
0: Det er godt, og du er jo som sagt på vej ud til nogen, som ved en hel masse om, hvordan man laver film. Så det kan også være, at de har en holdning til det. Og ellers så vil jeg gerne høre fra dig, kære lytter. Hvad skal med på vores fælles top 10 over seriekompromiser? Du må gerne fortælle, hvem du har set den her kompromisserie sammen med. Så ved vi jo ligesom, at det er en serie, der er god for flere end bare dig selv. Og hvordan er det lige? Kontakten er, det er jo sms, øst, mellemrum og afsted til 1212. Det koster den her krone plus sms-takst. Altså, hvilken serie har du set? Og sammen med hvem? Og er det en god kompromisserie? Så vil du være med til sammen med os at udfylde P4's top 10-liste den her mandag eftermiddag.

0: og Waterfalls.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig P4 på mission her til eftermiddag, og vores mission er at lave en top 10 over seriekompromiser, som du kan bruge allerede i aften derhjemme for at bevare den gode stemning i stuen. Jeg vil gerne høre dit bud på et seriekompromis, der kan opnås enighed om hjemme i privaten. Et, så ikke kun du er tilfreds. Det kunne også være en serie, som du i udgangspunkt var skeptisk overfor, men som det viste sig, at din kæreste, dine børn, din gode ven, havde ret i, at den var bare mega fed. Du kommer i kontakt med mig på sms'en, du skriver øst, så laver du et mellemrum, og så sender du det hele afsted til 1212. Jeg håber, du har lyst til at lege med, så vi kan få lavet den her ultimative top 10-liste over østtyske seriekompromiser.

0: kiss down the road.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: Der var The Weeknd med In Your Eyes. Mia Tybo, vi skal lige have et kig på trafikken.
1: Det skal vi nemlig. Den er begyndt at se lidt mere sådan eftermiddags myldretrafiksramt ud, men der er altså ingen sådan store forhindringer ude på vejbanerne, hvad jeg ved af indtil videre. Men altså lidt ekstra køretid, det kan I allerede nu godt skrive bag øret, blandt andet på Djursland Motorvejen til jer, der er kurs ud mod E45.
0: Og Mia, så taler vi jo om serie her til eftermiddag. I anledning af New York Times har lavet den der 100 bedste serie næsten i de seneste 25 år. Har du en serie, som har været sådan et kompromis, I har lavet, da du boede hjemme?
1: Uha, altså jeg ved ikke, om det er et decideret kompromis, men jeg kan da huske, at mine forældre ville rigtig gerne se Rejseholdet. Ja. Og det gad mig og mine søskende altså ikke, men jeg har faktisk set Rejseholdet med min roomie her for ikke så længe siden.
0: Okay. Og
1: jamen, nu falder den altså i meget god jord.
0: Ja, altså ja. Sådan, det var sådan et forsinket kompromis, kan vi kalde det?
1: Ja, det kan vi måske godt, ja. Men nogle ting skal man også bare vokse ind i.
0: Det er jo det. Nå, men ved du hvad, Mia? Jeg synes, at Rejseholdet, den kommer på vores liste her til eftermiddag. Og dig, der lytter med ude ved højtællerne Øst Mellemrum, og din serie er stadig, kan være det kompromis, I har lavet derhjemme. Øst Mellemrum, og din kompromisserie er stadig til 12.12. Om lidt, Østtyske Nyheder.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Så er det blevet tid til nyheder med Rasmus Linderoth klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 24-årig kvinde blev sent i går aftes overfaldet i Risskov på en løbetur. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Kvinden kom omkring kl. 22 løbende på parkeringspladsen ved Stationsgade, da en ukendt gerningsmand skubbede hende hårdt bagfra, så hun væltede ind i et buskads. Her forsøgte manden at holde hende nede mod jorden, men kvinden fik til sidst fristet sig fri, hvorefter hun løb mod badestranden Den Permanente, hvor hun fik hjælp til at tilkalde politiet. Gerningsmanden er fortsat på fri fod, og derfor hører politiet gerne fra vidner, der har været i området søndag. 218.000 kroner, så meget er Jens Ole Bar fra Risskovs brændeovn vurderet til af Vurderingsstyrelsen. Det skriver Jyllandsposten, som også har fundet frem til en anden brændeovns ejer, hvis brændeovn er vurderet til 312.000 kroner i husets ejendomsvurdering. Jens Ole Bar er træt af den høje vurdering, blandt andet fordi den har en betydning for hans boligskat.
3: Det betyder jo, at jeg på årsbasis betaler små 1200 kroner mere i skat. Det overlever jeg, men jeg synes jo, det er mere princippet. Altså man føler sig jo sat helt uden for alt muligt sund logik, og ens retsfølelse, synes jeg faktisk også, bliver man ramt på.
2: Når Vurderingsstyrelsen beregner værdien af tillæg eller fradrag fra varmekilder, så tager styrelsen udgangspunkt i hele husets værdi. Derfor er brændeovne meget værd, hvis et hus koster mange penge, men nærmest ingenting værd, hvis et hus er værdiløst. Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt kalder vurderingen af brændeovnene for skør.
4: Det kan jeg simpelthen ikke politisk forsvare, at det er sådan, man har indrettet systemet. Det er jo også derfor, jeg som noget af det første har foreslået, at jeg synes, alle borgere, der oplever, at den vurdering, de har fået, ikke matcher med deres egen forventning, skal have ret til en anden mening, eller på engelsk en second opinion, for et rigtigt menneske, der kommer ud og kigger.
2: På lørdag skal Danmarks største græskar findes, når Tivoli i København afholder DM i kæmpe græskar. Tre af de 10 finalister er fra Østjylland, blandt andet Emil Bertel Clausen fra Mørke på Djursland. Sidste år blev det til en 6. plads med et græskar på omkring 160 kilo, og i år har han et græskar med, der er over dobbelt så tungt.
5: Men den har desværre en lille skade, og der er nogle regler, man skal overholde, så vi er lidt i dialog med dommerne, om det er en op eller ned. Så men vi må se, men uanset hvad, så tager jeg græskar med derover. Jeg har nogen, der er noget mindre som backups.
2: Emil Bertel Clausen har siden foråret brugt omkring 200 timer på at passe og pleje sin græskar. Og selv hvis det helt store græskar ikke bliver godkendt, så er alt arbejdet det hele værd.
5: Det er fascinerende at se noget, der kan gro så voldsomt. Og det er jo ikke lige noget, man kan gå ned i brugsen og købe. Så det er bare en fascination af, at det er større og vildere end gennemsnittet.
2: Og det er på lørdag, at vinderen findes i Tivoli. Det skydevejr fortsætter, og der kan også komme lidt regn. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 15 og 19 graders varme, og vinden bliver svag til jævn fra syd.
6: P4
1: eftermiddag
6: med Anja Thordal.

0: Gracie Abrams med That's So True.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi har sat os på lidt af en opgave. Knud Lind og jeg, vi skal inden dagen er omme her i P4 eftermiddag, have lavet en top 10 over de bedste serier, man kan se sammen som par, som familie, som venner. Og det kan jo tit være et kompromis, man er nødt til at indgå, Knud Lind. Og jeg har lige fået et par sms'er, jeg godt lige kunne tænke mig, at du får med på den liste, vi er ved at lave i fællesskab.
2: Fordi, hvis jeg er korrekt opfattet, så vi har Weep på den, når du og jeg har sat på, det fordi vi ikke kender den. Og så Mia i trafikken har sat rejseholdet
0: hun
2: på.
0: Hun har simpelthen sat rejseholdet på. Så er der Jens, der kan synes, at Walking Dead er sindssygt god. Den kender jeg så ikke.
2: Walking Dead er fuldstændig magisk. Altså, det kræver lidt, at man kan lide zombier, eller så er den ikke særlig
0: fed. Okay, så den skal vi måske indgå et kompromis om, hvis vi skal se den sammen. Og så er der Stefan, der skriver, Afterlife er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Den er sjov, den er dyb, den er alvorlig og giver masser af stof til eftertanke. Og jeg titlen sagde mig ikke lige noget, men da jeg så lige gik ind og googlede, hvad det er for en, så må jeg bare sige, Stefan, han har så meget ret. Den kunne Stefan er godt indgå, ikke engang et kompromis om, den kunne vi godt se igen. Fordi det er jo om den, ja, ham komikeren, hedder han Ricky Gervais, tror jeg.
2: Sådan noget i den stil,
0: ja. Og så, ja, han er Dagbladets journalist. Hans kone er død af brystkræft, og så synes han egentlig bare, at det alt er noget lort. Men det handler serien så om på sådan en sjov og underfundig måde, ikke? Så det er i hvert fald et par bud, der er kommet ind, og jeg kan se, der er kommet flere af dem. Gemmer vi lige lidt, fordi du er jo hvorhen, Knud Lind?
2: På den europæiske filmhøjskole i Ebeltoft, og må jeg bare sige, at hvis man ikke kommer ud for at lave film, så kunne man tage ud bare for at nyde udsigten. Er du Vimmer et vanvittigt lækkert sted, de har her? Og jeg har også fået fat i en af lærerne. Vi er rykket ind på hans domæne, ind i et lille bitte, et lokale med meget veludrustet lydudstyr. Dynaudio, hvis man er lydfejnsmækker, så ved man godt, at de her højtalere, de koster spidsen af en jetjær. Der er tre af dem lige foran mig, en stor biograf. Han underviser i lyd. Jeg tænker, at han måske også har et bud på, hvad der gør en god serie.
0: Det lyder som en god plan. Vi skal tilbage til Ebeltoft efter lidt mere musik. Her får du Dominic Fike og Three Nights. Det her, det er P4 Eftermiddag.

0: Dem er Fike her og Three Nights. New York Times har lavet en top 100 over de 100 bedste serier, der er udkommet siden år 2000. Og de har spurgt 500 branchefolk, så der er nogen, der ved noget her. Vi går lidt anderledes jordnært til værks her til eftermiddag. Vores mission er at lave en fælles top 10 over gode tv-serie eller seriekompromiser, der kan sikre freden i sofaen næste gang, du sætter dig til at hygge sammen med nogle andre og skal se en serie sammen. Og Knud Lind, du er jo på den europæiske filmhøjskole i Ebeltoft lige nu.
1: Inde i et lille, ja det er ikke lille, det er løgn, et lydværksted med et kæmpe lærred til at se billederne på. Og så tror jeg, at vi nogenlunde fik fundet ud af, at lydanlægget herinde, det er sådan på lige omkring de der par hundrede tusind, for lyden bare i højtalere rundt omkring os. Jeg er sammen med lyddesignlærer Asger Lindqvist. Asger, hvornår er en serie god, hvis man spørger dig?
2: Det er den, hvis den lykkes i at få mig interesseret i karaktererne. Fordi jeg har som om en serie, der kan karakteren nødt til at bære mig hele vejen. Det er sgu ikke nok med en historie, det skal være karaktererne, føler jeg.
1: Er en serie så bedst, når den er sådan de der 6-8-10 afsnit, eller sådan en, der bliver ved i 100 afsnit?
2: Jamen problemet er, at selv en dårlig serie, hvis man ser den nok, så bliver man jo interesseret i de her mennesker. Så jeg ved ikke, om der er en optimal længde, men selvfølgelig handler det om, har de materiale til det, de laver, eller smører de lidt tyndt smør på brødet.
1: Jeg har taget en liste med over det her fra New York Times top 100 over... Jeg har taget bare de 10 øverste med fra siden år 2000. Breaking Bad, The Wire, Mad Men, Succession, Fleabag, Game of Thrones, Weep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm og Atlanta. Den er 1-10. Er der noget her, hvor du tænker, det her, det er mega godt?
2: Ja, jeg er glad for Mad Men.
1: Hvad er det ved Mad Men?
2: Der er nogle, du siger det igen. Der er nogle stærke karakterer, der er især en hovedrolle, som er interessant, som er dejlig, uperfekt og modsætningsfyldt. Lidt ligesom mennesker i virkeligheden, og det tror jeg er noget af det, der gør, at den ligger så højt.
1: Din egen personlige yndling, hvis vi ikke snakker kompromis hjemme i sofaen, men bare noget, der er virkelig, virkelig godt. Hvad er det?
2: Jamen, så er jeg nødt til at kalde geniet David Lynch ud og sige, hans tredje sæson af Twin Peaks.
1: Det deler mig også for fejnsmækker, undskyld mig. Jeg har været med på de to første, den tredje sæson der. Der har jeg altså svært ved at være på. Hvad er det ved tredje sæson, Lynch og Twin Peaks, der er godt, synes du?
2: Jamen, det er en kreativ flod, der bruser. Og ikke særlig mange kompromiser, men en enkelt persons vision for, hvordan kunst skal være.
1: Og hvis jeg så giver dig det benspænd, der hedder, vi leder efter kompromiser, noget, som kan gå hjemme i sofaen sammen med fruen eller børnene eller forældrene eller et eller andet. Hvad tænker du så, vi skal have på den her P4 Østjyllands top 10 over 100's bedste kompromiserier?
2: Jamen, så er det nødt til at være, og det kan jeg faktisk sige, for jeg har set den med min kone for nylig, Sopranos. Vi var lidt sent ombord, den er jo fra slut 90'erne. Men nu så vi den for første gang, og hun skulle lige... omkring det der med, at det var noget mafia-halløj. Men der gik ikke mange afsnit, så var hun på lige så meget, som jeg var. Og jeg vil også sige, at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set.
1: Noget af det bedste, du har set. Så der er både fagligt, og der er også noget kompromis med konen. Er det det, vi gør? Skal vi sige, at Asger Lindqvist, lyddesigner fra den europæiske filmhøjskole, hermed har sat Sopranos på listen? Er det sådan der?
2: Helt afgjort.
1: Asger, tak for hjælpen.
2: Selv tak.
0: Og du kan også være med her til eftermiddag. Hvad er den bedste kompromisserie, I har set hjemme hos dig? Øst, mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Så forsøger vi i fællesskab at få lavet den der top 10, man bare lige kan kigge på, hvis man sidder og er i gang med sådan. Og små diskutere hjemme i sofaen om, hvilken ny serie man skal gå i gang med.

0: Mandag eftermiddag på P4, her fik du Maroon 5 og This Love.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi i fællesskab er ved at lave den ultimative top 10-liste over de serier, man kan sætte sig og se, hvis man har mod på at bruge lidt tid på at se en ny serie. Man ikke kan blive enige hjemme i sofaen om, hvad man skal se. Og vi har allerede gode bud. Det kunne være, at jeg lige skulle zoome op. Jeg har sådan en liste, jeg lige skal række ud efter her. Og vi har Walking Dead. Vi har Afterlife. Vi har et par stykker på rejseholdet. Og så Asger fra Filmskolen i Ebeltoft smed lige Sopranos ind i listen, og eller på listen her. Så er der Jan, der skriver med en lille smiley. Man kan måske ikke lige tale om en serie, men jeg tager en for holdet, når der er boligprogrammer. Til gengæld er der ingen problemer, når jeg skal se Champions League. Det er simpelthen win-win. Og ja, det kunne næsten lyde, som om det var hjemme i min stue. Man tager en for holdet, var lige ved at sige, når man ser noget, man måske ikke er så vild med, og så kan man nogle gange få lov at bestemme over fjernbetjening andre gange. Så er der KJ, der skriver, vi så Anna fra Bakkegården, Rejseholdet og Matador. Og så er der Lars fra Det Vestlige Aarhus. Jeg følger med i to serier. Det er TV-Avisen og AGF Superliga. Sidstnævnte kommer som regel hver uge og i to afsnit med en pause imellem. Og den er vildt spændende. Den er aldrig til at gætte, hvad den ender med, skriver altså Lars fra Aarhus V. Og så er der Esben fra Silkeborg, der skriver, helt klart Dark. Jeg har set serien 5 gange og finder nye ting hver gang. Da et barn forsvinder, begynder 4 lokale familier en febrilsk søgen efter smart svar, skriver altså Esben fra Silkeborg. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Har du en serie, det kan være en yndlingsserie, det kan være den, du anbefaler til andre. Og den, du ved, kan være det kompromis hjemme i sofaen, når man sidder der og gerne vil se noget nyt. Øst, mellemrum, og så det hele afsted til 12.12.

0: Det var Mille og gøre noget på en mandag eftermiddag, hvor vi forsøger at lave den der ultimative top 10-serie over serier, man kan sætte sig ned og se sammen.
1: P4 på mission.
0: Og derfor er Knud Lind stadigvæk i Ebeltoft på Filmhøjskolen. Og Knud Lind, vi fik et bud for lidt siden fra Asger, der underviser i, var det lyddesign. Sopranos vil han gerne have på listen. Kan vi få flere bud?
2: Det forestiller jeg mig, at vi kan nu i hvert fald i selskab med to af eleverne her på skolen, Cecilie Spøger og Asta Teglbjerg. Vi er i, er det en spisesal det her?
3: Ja, det er det i hvert fald.
2: Igen med den her udsigt, man er nødt til at fremhæve hele. Det er jo nærmest filmisk at kigge ud på, hvor skønt det er her. Cecilie, hvis, det er helt klare spørgsmål til at starte med selvfølgelig. Hvornår en serie er god?
3: En serie er god, når man kan sidde og se den sammen med folk og ja, hygge sig.
2: Ja? Er du enig?
3: Det er jeg, ja.
2: Så langt, så godt. Vi leder jo efter kompromiser til serier her. Men Cecilie, er du mest til de korte, sådan 6-8-10 afsnit, eller sådan en, der bliver ved i 100 afsnit?
3: Jeg kan godt lide lange serier, fordi så har man dem i lang tid, så man ikke bare sådan kan binge det på en aften.
2: Ja, fordi det kan man jo godt komme til, det der.
3: Ja, nemlig.
2: Ja. Hvordan er du? Er du til de der 6-8-10, eller er du til 100?
3: Jeg kan også godt lide de lange, tror jeg. Ja, jeg kan godt lide, at det er noget, man kan følge med i, og så kan man snakke med dem. Men altså snakke om det med dem, man ser det med.
2: Hmm. Hvad tænker du, Asta, er det sådan helt afgørende for, når det her kommer godt i gang? Det er jo tit et spørgsmål om, at man får slået den ihjel, synes jeg, på første eller anden afsnit, eller også så er man hooked, og så er det nærmest ligegyldigt, hvor godt det er, i hvert fald for mit vedkommende. Hvad får dig til at blive ved med at se en serie, hvis du først er kommet i gang?
3: Jeg tror, hvis den fanger mig, så ser jeg den ud i et. Altså, og så fører jeg med. Jeg tror, jeg er meget hurtig til at bedømme, om det er noget, jeg skal se, eller om det er noget, jeg ikke skal se.
2: Cecilie, kan du huske sidste gang, hvad for en serie, der fanger dig og sagde, det her, det skal jeg bare se, og jeg skal bare se den ene efter den anden efter den tredje?
3: Den sidste serie, der fangede mig, det var Supernatural, en amerikansk serie fra 2005.
2: Og den er, og så var over 20 år gammel, hvorfor faldt du lige pludselig over den?
3: Min veninde, hun viste den til mig, og så tænkte jeg, okay, vi kan give den en chance. Og så fangede den mig bare allerede i andet afsnit, og så nu bliver jeg ved.
2: Nu har jeg jo den her liste med fra New York Times. De 10 øverste af dem, der de har udpeget som de 100 bedste siden år 2000. Er der nogen af de her to, som I tænker, det her, det har jeg set, og det her, det er virkelig, virkelig godt? Jeg ved ikke, om vi... Lad os prøve at starte med dig, Cecilie.
3: Jeg har faktisk ikke set nogen af de første 10 serier, der er på den der. Men jeg har hørt meget om Breaking Bad.
2: Du har ikke set nogen af de her 10 her, så må du sige, jeg får det allerede bedre, fordi jeg tror, halvdelen af dem har jeg ikke set. Jeg tænker bare, det er, fordi jeg er gammel og ikke fatter noget.
3: Tja, jeg tror, jeg har været for optaget af at se andre serier, og så lidt glemt dem. Men der er nogen af dem, der er på min serie, min liste af serier, jeg gerne vil se.
2: Og det er Breaking Bad?
3: Ja.
2: Som ligger øverst?
3: Ja, faktisk.
2: Hvad med dig, Asta? Hvad, er der noget her på liste 1-10, du tænker, det her, det er mega fedt?
3: Jeg har faktisk heller ikke set noget af det. Jeg har set et par afsnit af Breaking Bad, men jeg synes faktisk ikke, den fangede mig.
2: Godt, men så er vi jo kommet herhen til nu, hvor I skal om på den anden side af den her liste. Der er der jo den her P4 Østjyllands top 10 over 100's bedste kompromis her. Det er lidt for at løse det der med, når man sidder i sofaen og er lige ved at komme op og skændes over, hvad skal man se. Et godt bud, I, skal vi sige, I har 20 sekunder til at blive enige.
3: Ja. Jamen, vi havde jo snakket lidt.
4: Ja, vi havde snakket lidt.
3: Inden vi fandt ud af, hvad vi skulle... hvad vi fandt ud af, det var tv-serier, så snakkede vi lidt om, hvilke serier kan vi godt lide. Og vi kom frem til, at vi begge to har set Badehotellet.
4: Ja.
2: Hvorfor er Badehotellet godt, Cecil?
3: Badehotellet er en god serie, fordi den er der for alle aldersgrupper. Altså, du kan sidde og se den med dine bedsteforældre, men du kan også sidde og se den med dine forældre, eller dine veninder, eller dine venner.
2: Og I har set den begge to?
3: Ja.
2: Og det er jeres bud, endelig bud, fra Filmhøjskolen, to studerende her. Altså, Badehotellet. Det er en serie, der kan være kompromis.
3: Ja.
2: Tusind tak.
0: Hvor er det godt. Badehotellet kommer med på vores serieliste, kompromisliste her til eftermiddag. Og Knud Lind, er du der stadigvæk?
2: Fuldstændig. Jeg står lige ved at notere Badehotellet ind, som kommer på de to studerende, Cecilie Spøger og Asta Teglbjerg fra Filmhøjskolen.
0: Det er fornemt, for jeg har fået nogle gode bud på sms'en, dem synes jeg, vi tager på den anden side af en radiovis.
5: Jeg kan huske, at... I det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
6: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
7: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
8: Så var du godkendt.
7: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
8: Den er gangbar.
7: Det er kvalitetsstempel.
6: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er jo, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op. Og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
8: P4 Trafik, der er stadigvæk rimelig gode takter i trafikken her i det østjyske. Det er altså stadigvæk lidt myldretrafik, vi ser rundt omkring, men heldigvis ingen store forhindringer, det vil jeg altså sige. Ingen uheld, hvad jeg ved af, ingen tabte sager, og heller ingen sådan større sporspæringer eller vejarbejder, der giver gener. Skulle det dog ændre sig eller opdage i noget derude, som vi ikke er bekendt med, så skal det endelig være velkommen til at ringe til os. De skal gøre på 70 100 110.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der fik hjælp af Meghan Trainor og Made You Look til at komme i gang her med anden time af P4 Eftermiddag på sådan en mandag, hvor vi har sat os selv den opgave, om vi på en lille eftermiddagstid kan lave den top 10 over kompromisserie, altså den serie, man tager ned fra hylden, det var et dårligt billede, den serie, man kan blive enige om at finde på en streamingtjeneste eller på DRTV, eller hvor nu man henter sin serie henne. Når man gerne vil se noget, men har svært ved at lige at finde et kompromis. Knud Lind, du er i Ebeltoft stadigvæk, og lad mig bare sige, at jeg var overrasket over de to unge kvinder, du talte med for lidt siden, fordi skal du ikke lige være sød og gentage, hvad er deres yndlingsserie?
3: Det er jo Badehotellet. Det var jeg også. Jeg tænkte, nu tager vi, undskyld mig, med al respekt til Nørdland, med nogen, der virkelig går op i det. Og så to unge kvinder, så fremdrager de Badehotellet. Jeg tror godt, jeg kunne finde ud til at finde på at kalde mig selv for snobbet til at ville se den. Det indrømmer jeg gerne.
2: Den er meget populær.
3: Men jeg er åben over for at prøve nu, altså, det må jeg sige.
2: Vi har fået andre gode bud på, det kan være, vi lige skal summere op, hvis man lige har åbnet for sin radio. Jeg tager lige den lille planche, du har sød og printet, inden du kørte. The Sopranos vil deres lydmand Asger gerne have på, ikke?
3: Ja,
2: vi har fået vores egen kollega Mia i trafikken, hun vil gerne have rejseholdet på. Så har vi Afterlight, Walking Dead, og så har jeg fået et par bud på sms'en her, som jeg lige synes, vi skal vende ganske kort. Babylon, Berlin, altså...
3: Fremragende serie,
2: ja.
3: Og det er også noget, Anja, igen med, det er noget med hele settingen, og hvor meget der er brugt på at ramme tonen rigtigt på tidspunktet, og alt det, altså det er lyd, og det er billeder, det er, alt er bare så lækkert i den serie.
2: Ja. Så er der Henry, der skriver, jeg kan anbefale de nye afsnit af Folk og Fæ. Og der kan jeg huske, som barn, der sad jeg fuldt med i Folk og Fæ. Jeg ved ikke, om folk i dag ellers ved, hvad det er, men altså Folk og Fæ, jeg ikke har... Det var et sted i, var det England, Skotland, et eller andet engelsk.
3: Det var i hvert fald noget regnede, British accent.
2: Ja, og de havde en masse uldtøj på hele tiden. Så er der Michael fra Horsens, der gerne vil have den norske serie Exit på. Den handler om nogle sindssyge rige mennesker, der i den grad giver den gas. Den er vild, skriver altså fremover, Michael fra Horsens. Ja. Så der er gode bud her, og så har jeg Kalino og Christine. Hun skriver, jeg vil anbefale The Americas om et russisk spionpar, der bosætter sig i USA og blender ind i samfundet, samtidig med, at de er spioner på siden. Godt spændingsniveau hele vejen igennem, krydret med relationerne i familien og samfundet. Så masser af gode bud. Skal vi ikke bare aftale, at vi holder sms'en åben lidt endnu, Knud Lind? Du kører mod Aarhus igen, og så kan det være, at jeg har fået flere bud. Så laver vi det sidste lille flueben ved vores top 10 kompromisserieliste herhjemme i studiet.
3: Det er fuldstændig. Det er en aftale. Det er det, vi gør.
2: Det er godt. Og har du en kompromis, du bare synes skal med på vores top 10-liste her til eftermiddag, så er sms'en åben øst, mellemrum og de beskeder sted til 12-12. Husk også gerne lige at tilføje, hvorfor den er så skidegod.

0: Tampa City med Self-Aware. Og mens du skriver ind med dit bud på en rigtig god tv- eller serie i det hele taget, det behøver ikke være for tv, så lad mig lige præsentere en vaskeægte tv-serie-ekspert. Frederik Dirks Gottlieb har sin egen podcast, hvor han anbefaler tv-serier til lytterne. Den hedder Stream Team, og den har kørt i over 10 år, så Frederik har altså set rigtig, rigtig mange tv-serier. Og vi har spurgt Frederik, hvilken tv-serie med det lille benspænd, at den gerne må være dansk, som han mener er den bedste nogensinde.
1: Åh, ja, min subjektive mening, og den skifter nok rimelig meget fra dag til dag, må jeg nok være ærlig at sige. Jeg har været forbi flere, ikke? Jeg har faktisk været forbi Klovn, som jo er en, må man sige, en legendarisk dansk komedieserie. Komedieserier får ikke altid, synes jeg, helt den anerkendelse, som de fortjener. Jeg har været forbi, og nu lyder det måske en lille smule komisk, men det afslører måske også min alder, men jeg synes... Den serie, der hedder PIS, politiets indsatsstyrke, som kom i starten af nullerne som en del af den her TV2 Zulu-satsning, er en fantastisk komedieserie, som jeg synes blev overset.
0: Ja, to danske komedieserier blev fremhævet, men den bedste lige frem. Det mener Frederik ikke, de er. Så vi tager lige lidt mere af Frederiks svar på, hvad den bedste danske serie er.
1: Så synes jeg, at Borgen er fantastisk. Jeg synes, Arvingerne var en fantastisk tv-serie, som måske løb lidt ud hen mod slutningen. Så synes jeg, den bedste sæson af anden sæson af DR-serien Bedrag, der synes jeg, der desværre ikke de andre sæsoner helt kunne leve op til, hvor genial anden sæson var.
0: Så det var altså ikke Borgen, Arvingerne eller Bedrag, som tv-serieeksperten landede på som sin absolute favorit. Det var en yndlingsserie, som måske ikke kan komme bag på nogen.
1: Jeg har faktisk landet på et kortere serieformat, endnu en DR-serie. En enkelt sæson, som hedder Ulven Kommer, som jeg bare må være helt ærlig at sige, det er nok den danske serie, jeg har nydt mest, og hvor jeg glæder mig mest fra uge til uge. Det er mig og Jul Larsen, der har skrevet den, og jeg synes, det er en fortrinlig tv-serie.
2: Nu skal du høre, jeg har været nødt til at tage fat i kommunen. Vil du ikke være sød lige at komme med mig, så sætter vi os lige og snakker om det.
1: Jamen, det er en serie, der beskæftiger sig med nogle utrolig tunge tematikker. Misbrug af børn og den slags, og det er meget, meget svært at skrive, og det synes jeg, at Maja og company her, de lykkes helt exceptionelt godt med i den her tv-serie, samtidig med, at den er spændende, den er helt exceptionelt velspillet. Det er en serie, der aldrig taber pusten fra start til slut.
0: Lød det her fra Frederik Dirks Gottlieb, der altså har en podcast, der hedder Stream Team. Og hvis du ikke fik set Ulven Kommer, da den udkom i 2020, så er det muligt, at den ligger stadigvæk inde på DRTV.
3: P4 Trafik med en melding til jer på E45 i sydgående retning med kurs mod Horsens. Mellem til- og frakørsel ved 56A Horsens Vest, der har vi altså en havareret bil i højre spor. Det trækker lidt kø til jer, der kommer nordfra, og den rammer I altså kort efter Horsens Nord. Igen et spor spærret, sydgående retning på E45, og det er ved 56A Horsens Vest.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Smokey Jane og Sidestik. Og lad os så lige få et overblik over trafikken, Mia Thybo. Hvordan kører det?
1: Ja, vi skal et smut til Horsens igen, for lidt siden, der kunne jeg jo fortælle, at vi jo altså har en havareret bil, der har sat lidt af en pop i trafikken til jer, der kører sydgående. I hvert fald, den holder mellem til- og frakørslen til 56A Horsens Vest. Der er også ankommet noget vejhjælp derude, og de har altså tilsammen fået spærret for det højre spor. Det er jo også et område, hvor der er vejarbejde, så det går i forvejen lidt træt forbi her. Men det trækker så jo så også lidt kø til jer i sydgående retning på E45. Nu er den altså køen altså også nået op til Horsens Nord. Så ja, skal I sydover mod Vejle, så skriv lidt ekstra køretid bag øret. Der er i hvert fald et spor spærret på E45 sydgående ved 56A Horsens Vest.

Det var Savers her med After All, og sms'en den er stadigvæk åben på rigtig gode serier. Så laver jeg en færdig top 10-liste sammen med Knud Lind, og han er tilbage her i studiet. Der er gode bud på norske serier. Ovan skriver, hvad med Pørne? Eller Benzin i blodet, den anden skriver, helt fantastisk norsk serie, som bare går lige i hjertekuglen. Vi kigger mere på dig senere her i P4 Eftermiddag.

0: Empire of the Sun Walking on a Dream. Så får du halv fem nyhederne med Rasmus Linderoth.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Odder Kommune er en blandt syv kommuner, som har for få voksne i børnehaverne og dermed ikke lever op til normeringskravene. Det viser en opgørelse for 2025 fra Danmarks Statistik. Ifølge reglerne må der maks være 6 børn per voksen i børnehaverne, og i Odder er der 6,1 børn per voksen. SF's børneminister Jacob Mark har valgt at sende de kommuner, der ikke ser ud til at overholde minimumsnormeringerne, til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Så skal de vurdere, om der er tale om, at kommunerne bryder loven, og hvad man kan gøre ved det, lyder det fra ministeren. Formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg, Anders Vinderskjold, siger, at det ikke er godt nok, at nogle kommuner ser ud til ikke at overholde reglerne.
3: Men der er selvfølgelig lidt nuancer. Det er, at de fleste steder er det jo en afvigelse med 0,1, og det kan jo være, fordi at der er nogen, der har sagt op. Det har været svært at få en ansættelse i hus, men grundlæggende så skal man jo løbe op til lovgivningen. Punktum.
2: SF's formand for skole, dagtilbud og børneliv i Odder Kommune, Thijs Rubinke, er ærgerlig over, at kommunen ikke lever op til normeringerne. Til Horsens Folkeblad forklarer han det blandt andet med, at der flytter mange børnefamilier til Odder, og derfor kan det være vanskeligt at budgettere helt præcist. Men vi har i år og i årene fremover investeret massivt, så tallene skulle gerne se anderledes ud i den næste statistik, siger han til avisen. En 19-årig mand blev søndag aften stukket med kniv i Hasle ved Aarhus. Ifølge en anmeldelse til Østjyllands Politi er knivstikkeriet sket på Rymarken, der ligger ved siden af boligkomplekset Bispehaven i den vestlige del af byen. Den 19-årige mand blev kørt til hospitalet med alvorlige skader, og han er fortsat indlagt i dag. Da politiet kom frem til stedet, var gerningsmanden stukket af, og derfor hører politiet gerne fra vidner, der måtte have set noget. Det er politiets vurdering, at der er tale om et personligt opgør i det kriminelle miljø, men motivet er ikke helt afdækket endnu, lyder det fra politiet. På lørdag skal Danmarks største græsker findes, når Tivoli i København afholder DM i kæmpe græsker. 3 af de 10 finalister er fra Østjylland, blandt andet Emil Bertel Clausen fra Mørke på Djursland. Sidste år blev det til en 6. plads med et græsker på omkring 160 kilo, og i år har han et græsker, der er over dobbelt så tungt.
4: Men den har desværre en lille skade, og der er nogle regler, man skal overholde, så vi er lidt i dialog med dommerne, om det er en op eller ned. Så men vi må se, men uanset hvad, så tager jeg græsker med derover. Jeg har nogen, der er noget mindre som backups.
2: Emil Bertel Clausen har siden foråret brugt omkring 200 timer på at passe og pleje sin græskar.
4: Det er fascinerende at se noget, der kan gro så voldsomt, og det er jo ikke lige noget, man kan gå ned i brugsen og købe. Så det er bare en fascination af, at det er større og vildere end gennemsnittet.
2: Og det er på lørdag, at vinderen findes i Tivoli. Det skydevejr fortsætter, og der kan også komme lidt regn. Temperaturer mellem 15 og 19 grader varme, og vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: P4 Eftermiddag
5: med Anja Thordal.

0: Let me just come and get it.
1: Adele, oh, can I get it? Hvis du er fan af Thomas Helmig, så ved du godt, at det nu er offentliggjort, at han skal spille på det nye stadion i Aarhus til næste efterår, den 24. september. Så må vi håbe, at de er færdige, men det er de jo nok, når de har meldt en dato ud. Det har der været en del hype omkring med skjulte henvisninger på Helmigs hjemmeside og rygters bureau osv. osv. Men udover det, så kom det i dag også frem, at Helmig og orkestret spiller på en lang række festivaler til næste år. Indtil videre 12 styks annonceret, så jeg snupper lige de østtyske. Den 28. maj bliver det fængslet i Horsens. Den 13. august Værket Outdoor, som er en del af Randers Festuge. Den 14. august Tangesø Festival, lige i udkanten af Østjylland. Den har jeg regnet med. Og så den 3. september Vejfesten i Silkeborg. Og derfor er det oplagt, tænker jeg, at vi skal varme lidt op til de koncerter med et nummer fra Thomas Helmig. Og normalt vil det jo være playlisten, som bestemmer, hvilket nummer det skal være. Men nu er det op til jer. Jeg har fundet tre store og lad os sige gamle hits frem, og så skal jeg altså være med til at bestemme, hvilke nummer vi skal høre denne mandag. Det foregår jo alt sammen inde i vores DR Lyd-app. Den finder du frem, finder P4 Østjylland og går i live mode, og så ligger de tre bud der. Men nu kommer de også lige her i radioen. Ja.

Kære Maskine fra 87 fra albumet af samme navn. På det album kommer her et andet bud. Og det hørte jeg godt nok meget dengang tilbage i 87, dybt inde i mit hjerte. Et 10 år nyere bud kommer her. Tredje og sidste mulighed.

1997 udkom nummeret her, Jeg tager imod. Hvis du vil lege med og stemme på en af de tre sange, som vi så skal høre i sin fulde længde, så skal du ind i DR Lyd appen. Trykker live i bunden og vælger P4 eftermiddag på P4 Østland. Så kan du se afstemningen og stemme på en af de tre sange.

Det var Søren Toppegaard her med Festen stopper aldrig. Og du kan stadigvæk være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre i sin fulde længde. Det foregår inde i DR Lyd appen, og de tre muligheder det er, Kære Maskine, Dybt inde i mit hjerte, eller Jeg tager imod. Og der er altså en, der ligger over de andre i øjeblikket. Så hvis du vil være med til at bestemme, så er det ind i DR Lyd og sætte kryds.

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Det var Rosa og min ven, og mens vi venter på et afstemning om, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre, det bliver helt færdig, så har jeg fået fat i musik- og teaterchef Michael Kvist Rørsted fra Værket i Randers. For et af de steder, hvor man kan opleve Thomas Helmig til næste år, det er, når han åbner Randers Festuge med en stor udendørskoncert på Værket. Og Michael, hvordan er det at kunne offentliggøre det i dag?
1: Jamen, det er en kæmpe ting for os og for byen i Randers, fordi at vi har 50 års jubilæum på Randers Festuge næste år, så vi har virkelig været ude og lede efter det optimale navn i den sammenhæng.
0: Og hvorfor er Thomas Helmig med band det optimale navn her?
1: Jamen, det er han fordi, og det har vi også fået som respons hele dagen i dag efter offentliggørelsen, at han vil mere end nogen anden af lydsporet til de sidste 45 års fest for mange generationer i Danmark, og han... Koncerter udvikler sig jo til ren fællessang og fælles sammenhold, som er det, som vi rigtig gerne vil opnå på åbningsdagen til vores festuge.
0: Ja, man skal i hvert fald til Thomas Helmig i koncerter være klar på, at der er andre, der synger med også.
1: Nå, det skal man være forberedt på. Ja.
0: Men det er jo også en koncert, som er i konkurrence med 11 andre koncerter rundt om i landet, hvor han også giver koncert næste sommer. Blandt andet stadionkoncerten i Aarhus. Betyder det noget?
1: Nej, altså, jeg vælger at se sådan på det, at det betyder jo, og det tydeliggør, at Thomas Helmig er blevet et stadionnavn. Altså, han har et størrelse og et format, som kan fylde stadions, og som lige har fyldt Royal Arena to gange i København. Så det er jo en kæmpe begivenhed på vores 6.000 pladsers nærmest intime outdoor-plads i Randers der. Så jeg er sikker på, at vi får en kæmpe fest i Randers, og på samme måde, som man får en kæmpe fest i de andre danske byer, hvor Thomas spiller.
0: Ja, for hvordan er det lige, I gør rundt omkring Værket? Når I tager parkeringspladserne i brug, og så lukker I af på den måde?
1: Ja, men jeg er glad for at spørge, fordi Værket Outdoor, det lyder lidt kryptisk. Det er området det er et smukt, smukt område, der bliver indkranset af Værkets bygninger og grønt beplantning hele vejen rundt. Og det er en koncertplads, vi kun sjældent har haft i brug, blandt andet til Simply Red og Kraftværk og andre. Og det er sådan noget, man stadigvæk taler om i Randers, at den aften der med solskin på Værket Outdoor var helt, helt specielt. Så det er også noget, vi har genopfundet, efter det har ligget lidt i dvale i en 10 års tid.
0: Mm. Og den sidste lidt praktiske oplysning, hvis man gerne vil have billet, hvornår er det så muligt?
1: Ja, så foregår det fra på torsdag. 1. oktober, der går billetsalget i gang. Der er et pre-sale, der går i gang på onsdag for de folk, der er tilmeldt Værkets nyhedsbrev. Så billetsalget starter endeligvis onsdag og torsdag den her uge.
0: Spændende. God fornøjelse til næste år.
1: Mange tak.

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 Sydgående med kurs mod Horsens. Den her havarerede bil ved 56 i Horsens Vest, den er væk igen.

Hjalmar Aar kan tænke med vejr og vente på. Så lige et kort blik på afstemningen, som jeg har kørende ind i vores dialyd om app. Hvilket Helmi-nummer skal vi høre her til eftermiddag? Jamen, der er to numre, der ligger ret tæt. Det er dybt inde i mit hjerte, og jeg tager imod. Vi giver lige et par minutter mere, så vi kan være helt sikre på, at vi finder en vinder frem mod Radio.

TV2 og de første kærester på månen. Og så havde jeg egentlig fundet Helmis, jeg tager imod frem. Men så lige her bagfra i slutspurten i opløbet, jamen så blev det det her Helmi-nummer, som vi skal høre frem mod radiovisen. Ikke noget dårligt valg, synes jeg. Det er for Kære Maskine. Dybt inde i mit hjerte.

0: Thomas Helmig dybt inde i mit hjerte. Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til et krisemøde, efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: At det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage noget tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
7: Her er P4 Trafik. Vi skal til Horsens igen på E45. Vi har jo tidligere haft den her havarerede bil i sydgående retning mellem til- og frakørslen ved Horsens Vest. Den er kommet videre, det har jeg også været ude at melde, men vi har altså haft lidt kø, der stadigvæk har fyldt lidt, i hvert fald op fra Horsens Nord. Den er også så småt ved at være opløst, så der er altså fri bane til jer igennem Horsens på E45. Der er selvfølgelig stadigvæk vejarbejde i begge retninger, der sænker farten en smule, men der er altså hul igennem til jer. Skulle der være noget ude for trafikken, vi ikke ved om, som vi skal vide noget om, så ring til os på 70 100 110.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det var Mads Langer og Flawless på en mandag eftermiddag, hvor vi har sat os selv på lidt af en opgave. Vi, det er Knud Lind og jeg. Knud, der lige i dette øjeblik kommer ind af døren her i studiet. Knud Lind, du har været ude at køre en tur.
3: Ja.
2: Du har været i Ebeltoft på, på Filmhøjskolen der.
3: Ja, skønt sted. Jeg kan kun anbefale at tage derhen. Hold da fast, de bor godt.
2: Ja, og ud af det, så lærer de også at lave film.
3: Ja.
2: Og CV-serier og så meget andet.
3: Og 20 nationaliteter er der på stedet. Så det er jo det er rigtigt nok, når de siger, det er internationalt. Det ved jeg nu i hvert fald.
2: Ja. Du var udstyret med en liste med de 10 New York Times top 10 over århundredes bedste serie. Vi har så tilføjet, at vi vil lave en top Østjyllands top 10 over århundredes bedste kompromisserie.
3: Ja.
2: Og hvis man lige har åbnet for sin radio, så kræver det lidt en forklaring. Du har samlet ind, jeg har fået sms'er, også siden vi to talte sammen sidst i radioen. Så jeg synes, vi skal prøve i fællesskab at lave den der top 10-liste, fordi vi skal holde, hvad vi lover.
3: Det skal vi. Det er Danmarks Radio. Her holder vi, hvad vi lover.

0: Det var Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. Og så har vi ellers travlt herinde med papir og pen, ikke noget med AI i denne omgang. Fordi vi er nået et stykke vej med vores top 10 kompromisserieliste her den her eftermiddag. Knud Lind, skal vi lige opsummere for lytterne, hvis der er kommet nye til. Hvad er det, der står på vores liste indtil nu?
1: Som jo er 10 styks, hvis man skal have noget, der ikke skal skabe splittelse, dem man skal være sammen med, noget man kan blive enige om. De første 6 har vi på. Den første hedder Weep, V-E-E-P. Det var der mig og Anja. Vores kriterie her var, der er ingen af os, der kender den. Lad os prøve. Så var der Asger, som er lærer på Filmhøjskolen, yes, som lydlærer der, sagde Sopranos. Den skal på, den har han lige set sammen med hustruen. Så var der de to studerende, Mia og... Jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, undskyld. Men nej, det er løgn. Det er Mia i Trafikken,
0: yes,
1: der sagde rejseholdet. Yes. Så var der Walking Dead. Det var Jens, der satte den på. Det var en lytter. Og så var der Afterlife med Ricky Gervais. Det var Stefan. Badehotellet, Astrid og Cecilie, to studerende ude fra skolen.
0: Det kom en lille smule bag på os, vil vi gerne sige, fordi... når man går på Filmhøjskolen, og det kunne godt have været sådan lidt for feinsmækker. Altså, ja. Det er jo ikke for at sige, at Badehotellet ikke er det, men den er måske lidt mere mainstream.
1: Mm. Og lad mig bare lige sige, når jeg står og remser dem lynhurtigt op, man kan jo lige i det her lyd spole tilbage senere i dag, og så tage notater og få dem på. Vi har stadigvæk 4 åbne pladser.
0: Ja, og jeg har fået sms'er, mens du har været ude og køre. Jim fra Randers skriver, Band of Brothers er en favorit hjemme hos mig og min hustru. Vi har set den flere gange. Det er 2. verdenskrig drama-dokuserie med stærke personligheder, baseret på ægte begivenheder. Det er kort og godt og lavet af Tom Hanks og Steven Spielberg.
1: Meget, meget, meget rost. Jeg har aldrig set den. Men virkelig sådan en, der ligger på min liste. Skal vi skrive den på?
0: Det synes jeg.
1: Så skriver vi den på. Yes. Band of Brothers.
0: Ja, og så er der Kirsten. Hun har 2 bud. Hun synes, Outlander er en rigtig fin serie med gode skuespillere. Og A Handmaid's Tale er vildt spændende. En serie om dysfunktionel Amerika. Og det vil jeg sige, at min datter har set og slugt rot. Hun er 25, så det kunne godt være sådan en serie, som...
1: Som mor også kunne være med på, tænker
0: du? Ja. Det kunne det godt. Jeg har ikke...
1: Er det Handmaid's Tale, du vil have på?
0: Ja, den synes jeg.
1: Ja, så kommer den på.
0: Ja. Så er der en tysk miniserie fra 2020, der skulle ligge på Netflix, der hedder... Kan du følge med?
1: Ja, ja, sagtens, ja.
0: Unorthodox.
1: Ja.
0: Den kender jeg ikke.
1: Aldrig hørt om den.
0: Nej. Og så er der altså nogle norske serier, der går igen. Altså, Ove skriver, hvad med norske Pernie? Så er der Thomas Lefebvre, der skriver... Benzin i blodet er en fantastisk norsk serie, som går lige i hjertekuglen. Den handler om at være ung i en udkant om venner, kærlighed og død. Helt vildt fængende serie. Fantastisk, skriver altså Thomas. Benzin i blodet. Kan vi ikke lave sådan en slash, altså norske serie?
1: Ja.
0: Benzin i blodet, slash Perny.
1: Perny, eller hvad var den?
0: P-Ø-R-N-I.
1: P-Ø-R-N-I.
0: Ja, jeg har set den. Altså, den starter sygt sjovt.
1: Okay.
0: Som vi ikke afslører mere.
1: Nej, og Perny, var det Exit, vi havde på os på norsk?
0: Ja.
1: Ja. Skal der mere på den der norske linje?
0: Nej, eller er det nok? Jeg synes, det er fint. Og fik du Babylon Berlin med?
1: Den er på 9. pladsen lige nu, og Band of Brothers er faktisk nummer 10. Handmaid's Tale, vi er allerede over på 11, Anja.
0: Ja,
1: nu er det gerne brændsningskurs. Vi kunne være så large, vi tog vores egen af.
0: Det synes jeg lyder.
1: Gør det ikke det?
0: Det er sympatisk. Jo, af med den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så lyder listen Sopranos, Rejseholdet, Walking Dead, Afterlife, Badehotellet, Dark, Exit, som også er Perny. Det er samtidig, det får han noget norsk. Babylon Berlin, Band of Brothers og A Handmaid's Tale.
0: Simpelthen lige serveret her 5:15 en mandag eftermiddag. Hvis man skulle være i tvivl om, hvad man skal se i aften, fred i stuen og så videre.
1: Hvad kommer du ind i morgen, Anja, og siger, du har været i gang med at se sammen med herren dame?
0: Jamen, det kommer an på, om der er en fodboldkamp i fjernsynet, så vinder den jo.
1: Nej, den gør ikke. Hvad for en skal du se? Kom nu.
0: Wow. Sopranos måske.
1: Sopranos.
0: Hvis jeg har den på en af mine streamingtjenester, det ved jeg ikke.
1: Har du set Sopranos, når vi møder ind i morgen? Er det sådan der?
0: Hvis jeg har den,
1: ja,
0: så har jeg set afsnittet.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slimmels sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Barcelona og udsving, det håber jeg ikke, der er for meget af i trafikken, Mia Thybo.
1: Nej, det er der ikke. På nuværende tidspunkt, så tror jeg, at de fleste enten er kommet hjem fra arbejde, eller på arbejde, eller hvor man nu skulle hen. Det er i hvert fald ikke noget, der sætter de, sådan, de største spor ud på vejene i det østjyske på nuværende tidspunkt. Der er selvfølgelig lidt vejarbejde rundt omkring, men der er altså ikke sådan overvejende grønne streger på min kort.
0: Og ellers så sidder Mia Thybo, hendes kolleger, i trafikcenteret på 70 100 110, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre derude. Her er Shirley og Jonas Vingelejsner med Don't Look for Love.

0: Kette og Jonah Blacksmith her sammen på ny single, der hedder Kender Du Det? Så det bliver tid til Østjyske Nyheder. Her er Rasmus Linderoth.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 218.000 kroner, så meget er Jens Ole Bar fra Risskovs brændeovn vurderet til af Vurderingsstyrelsen. Det skriver Jyllandsposten, som også har fundet frem til en anden brændeovns ejer, hvis brændeovn er vurderet til 312.000 kroner i husets ejendomsvurdering. Jens Ole Bar er træt af den høje vurdering, blandt andet fordi den har en betydning for hans boligskat.
3: Det betyder jo, at jeg på årsbasis betaler små 1200 kroner mere i skat. Det overlever jeg, men jeg synes jo, det er mere princippet. Altså man føler sig jo sat helt uden for alt muligt sund logik, og ens retsfølelse, synes jeg faktisk også, bliver man ramt på.
2: Når Vurderingsstyrelsen beregner værdien af tillæg eller fradrag fra varmekilder, så tager styrelsen udgangspunkt i hele husets værdi. Derfor er brændeovne meget værd, hvis et hus koster mange penge, men er nærmest ingenting værd, hvis et hus er værdiløst. Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt kalder vurderingen af brændeovnene for skør.
4: Det kan jeg simpelthen ikke politisk forsvare, at det er sådan, man har indrettet systemet. Det er også derfor, jeg som noget af det første har foreslået, at jeg synes, at alle borgere, der oplever, at den vurdering, de har fået, ikke matcher med deres egen forventning, skal have ret til en anden mening, eller på engelsk en second opinion, for et rigtigt menneske, der kommer ud og kigger.
2: En 24-årig kvinde blev sent i går aftes overfaldet i Risskov på en løbetur, det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Kvinden kom omkring kl. 22 løbende ved parkeringspladsen på Stationsgade i Risskov ved Aarhus, da en ukendt gerningsmand skubbede hende hårdt bagfra, så hun væltede ind i et buskads. Her forsøgte manden at holde hende nede mod jorden, men kvinden fik til sidst fristet sig fri, hvorefter hun løb mod badestranden Den Permanente, hvor hun fik hjælp til at tilkalde politiet. Østjyllands Politi har søgt med hunde og sikret spor i området, men gerningsmanden er fortsat på fri fod. Og derfor hører politiet gerne fra borgere, der har været i området søndag aften. Selvom man ikke har overværet selve overfaldet, kan man have information, som kan hjælpe politiet videre, siger efterforskningschef Flemming Nørgaard. De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hadsten Skole, skal fortsat være fængslet. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene, der er mellem 15 og 16 år, har frivilligt accepteret forlængelsen, mens politiet efterforsker sagen, skriver Ritzau. Drengene blev anholdt den 3. august og sigtet for forsøg på terror. Ifølge politiet var deres plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. På grund af deres unge alder sidder de fængslet på en lukket ungdomsinstitution, og det er fortsat uvist, hvorfor netop Hadsten Skole var udpeget som mål. I aften og i nat bliver det skyet og mest tørt, og temperaturen falder til mellem 9 og 14 graders varme. Vinden bliver svag fra skiftende retninger.
5: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Rigsarmsen. Mine øjne, de skal se. Nu skal det handle om Christoffers nye single, den der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. En sød sang om stor kærlighed til sin kone, gætter jeg på, og de to piger. Men der er noget med det. Han synger, som min kollega på morgenen også lige vendte mellem 9:30 og 10:00. Jeg hørte selv sangen i radioen i går, og så søgte jeg straks efter sangteksten. Fordi det lyder, som om han synger ligge, altså med i, der hvor det burde være lægge. I hvert fald i forhold til, hvad vi nogen, der har lært i dansktimerne i et andet årtusinde. Og det er altså ikke for at pege fingre af nogen, vil jeg gerne lige understrege med det samme her, men vi kan jo lige høre det sammen. Ja, hvad er det egentlig, Christoffer han synger her? Jeg har ringet til en, der måske kan hjælpe os. Ole Lauritsen, tidligere sprogmagister Aarhus Universitet, og ikke mindst tidligere sproghjørnet her hos os på B4. Hvad hører du på Christoffers nye single?
1: Entydigt ligger med i, ja. Og det er ikke så godt.
0: Nej, for hvad skulle det have været?
1: Det burde være lægge, og det er jo et gammelt problem, det med ligger og lægge. Det er altså ikke kun ungdommen nu om dage, der laver fejl. Allerede Holberg rokkede sig over alt, som han skrev selv. Dannede mennesker ikke kendte forskel på ligge og ligge. Og det er meget interessant, at så han blander dem også selv.
0: Ja.
1: Så intet nyt under solen.
0: Nej, det er noget, der blandt andet har fået flere dansklærer til testerne. Det er jo vel en ting, som rigtig mange har svært ved at kende forskel på, ikke?
1: Det er det i allerhøjeste grad. Og nu kan man sige, ligge og ligge, det kan nogle steder i landet godt lyde næsten ens. Men det fratager altså ikke en ansvar for at få dem fordelt rigtigt. Mm. Og så nogen som os, som har gået i skole dengang, man havde grammatik, vi lærte jo en regel, som hed, ligge kan ikke tage genstandsside, ligge kan tage genstandsside. Nu er der ikke så mange, der går så højt op i grammatik mere, men så kan man lave en anden snedig regel. Ligge med i, det betegner en stillstand. Det ligger foran mig.
0: Ja.
1: Ligge med æ angiver en bevægelse. Jeg lægger det foran mig.
0: Så når Christoffer han synger om sit hjerte, som han lægger hos nogen, så er det altså det A, som i sangen lyder som I. Ole, du har tidligere sagt, at sproget det er jo sådan organisk, det ændrer sig, og vi bør følge med. Hvad tænker du om, når det kommer til ligge og lægge?
1: Altså, det er jo som sagt slet ikke noget nyt. Og jeg tror ikke, at der nogensinde vil ske en udskiftning af det ene til fordel for det andet. Fordi både dem, som siger ligge, forkert, og dem, som siger lægge forkert, hvor også er jeg tilbrugt det forkerte udsagnsord. Så det er altså nok en fejl, der er, om jeg så må sige, kommet for at blive. Og du har fuldstændig ret, selvfølgelig udvikler sproget sig, men lige nøjagtigt her tror jeg ikke på det, og faktisk så synes jeg heller ikke, det er en særlig god idé.
0: Nu ved jeg ikke, hvor mange sange du sådan generelt går og lytter til hos os her på B4, men der er jo altså en tendens til, at en del unge kunstnere har det med sådan at både snuppe nogle endelser og også droppe nogle forholdsord osv. Hvad tænker du om den udvikling?
1: Så længe det kan forstås, så må man jo acceptere det. Men når der bliver tale om simpelthen meningsforstyrrende fejl, så synes jeg nu nok, at man bør ændre på sin sprogbrug. Men altså, sproget er dynamisk, der sker nogle forandringer. Du har fuldstændig ret i det med E'er, der forsvinder. Jeg oplevede det lige i forleden dag på Aarhus Teater, og ja, det lyder ikke altid lige kønt, men det er altså nok en bevægelse, som måske stiller sig fast på et tidspunkt.
0: Ole Lauritsen, tak for hjælpen.
1: Selv tak.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Ny single fra Sombra, My Body Isn't Ready. Efter radiovisen, der får du 4 timers P4 aften, og Torben Møller er klar i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

Veronica Macho her og Mondas Born. Om lidt en radiovis, der blandt andet fortæller, at det har været en hård eftermiddag for dem, der skal på tværs af landet i tog, og trængslerne, ja, de er slet ikke overstået. Efter en radiovis, som sagt, P4 Aften med Torben Møller i studiet. Jeg hedder Anja Tordal, og jeg siger tak, for nu jeg står lige og bokser lidt med, om jeg kan få lagt vores 10 bud på kompromisserie, som man kan se hjemme i stuen, som vi har lavet i fællesskab med jer lytter her til eftermiddag, og tusind tak for alle sms'erne i øvrigt. Det står jeg lige og arbejder lidt på, og hvis det lykkes, jamen så udkommer den på vores Facebook-side, der hedder DR P4 Østjylland. På vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig mandag aften.

0: Så er der radiovis. Klokken er 18.
1: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
2: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
5: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
6: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre det dagligt. Ja.
5: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheder, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
6: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret, og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordret en børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
5: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
6: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
1: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsplads.

0: 4 aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer. Og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Mo og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet. Jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles' Sign of the Times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige ind over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Mortensen og Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen klokken 10, siger Nikolaj Smith-Isgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aftenen og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra klokken 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfalden kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, Så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften. snabel@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, nej, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: Christian.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver: efter en dejlig weekend i Sønderborg kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være, hvis tæller efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Chosen Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Så blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4-aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren, tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du beder mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manonsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manonsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Sus Bjerre, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Ja, Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også. Selv tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Animal.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfaldende køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

0: græder nu.
1: Det er den hedder, Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Et Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Fridas Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vi vil gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i en ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.

God aften, Torben. Jeg kom i tanker om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har lyd.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen for elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Ikke Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegård Lund, vi skal høre Festen Stor.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rude.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i førnatten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algodón.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia. Taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndigheden ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Anti-Hero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Temper City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: wide awake.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Tine Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
5: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nu hører vi de to sange i træk.
1: Live i DR Lyd. I've been

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Summersun lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

aftenens kulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som jo er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens kulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på kulderklapsangen her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten-dr.dk.

The Human League står bag den her sang. Den hedder Don't You Want Me. Den er fra 1981. Vi fik også Vanessa Carlton med A Thousand Miles og Miley Cyrus med End of the World. Nu skal vi have musik fra Nick & Jay. De er tilbage med en helt ny sang. Den her, den hedder KBH.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for færdnatten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradiovisen. Ha' en rigtig dag.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfaldet køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 8.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene, der fra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 2 og 3 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge.